Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

роза, як воля твоя.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви розумієте, Роман ще навіть не почав розповідати стендап,
4: я знаю,
3: а Аліна
4: чому.
3: Вже гикає від сміху.
4: Я знаю, чому Рома такий успішний в стендапі.
3: Чому?
4: Бо він все знає. Він, ну,
3: що?
5: Дуже гарно, давайте.
3: Аліна, ну ти молодець, я думаю, в Роми вийде краще.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Аліна і підводки підвела. Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчатись. В нас час важко було. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. У нас час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Сучасних дітей важко здивувати. Є YouTube, Google. За секунду можна все перевірити. Я коли в підручнику з літератури побачив, що у Ліни Костенко дата народження стоїть, і вона досі жива, я тиждень ходив під враженням. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи – дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Зараз на фізкультурі сучасні спортзали, інвентар, коврики для йоги, індивідуальна програма. В наших школах на фізкультурі була шведська стінка і козел. Ніби нас готували, що якщо зустрінеш козла, або перелізай, або стрибай. Все. І програма для всіх була однакова. Хлопці відтискаються від підлоги 20 разів, дівчата – 10. Угу. Хоча ж треба було ж реально навпаки робити, бо дівчата слабкіші. Їм треба більше повторів було робити. Ага. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
6: У мене або тряпку ту вонючу помить.
3: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
5: Кажуть, пішла після 9 всіх, а у мене пішла за крейдою в 7.
6: Не повернулась.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер. Здати.
10: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
9: Здатись!
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниця лежить?
2: Ти скажи взагалі дякую, що він миє, не дає... сам вилизувати спочатку ті тарілки. І таке
1: у нас пса нема. Що ти мелиш?
3: Мариночка,
2: подружка моя.
3: Я твоя подружка. Ви просто здорова родина. Просто здорова родина.
2: Все, живи з цим.
1: Ну, ніхто не хворіє, да, слава Богу.
2: Так, але про що мова? Що, про що значить здорова? Що
3: ну, слухайте, здорова? Дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
1: Норми от, сваритися?
3: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
2: Так? Раз на
1: коли
2: тиждень?
1: Коли ти була незадоволена, Денисом?
3: Позавчора.
1: Не на секунду жінка не задумалась.
3: Насправді, ну, лежив просто, спілкуємося, я кажу, милий, будь ласочка, я тебе вже оскільки прошу. Ну, типу, якщо посуд брудний, ти одразу його вставляй в цей посудомийку. Не треба оце ставити його в раковину. Він каже, так посудомийку там же ж чисто ну, стоїть, її ж спочатку треба вивантажити. Я говорю, тобто ти чекаєш, поки я її вивантажу. Я кажу, а ну, взагалі, ти теж можеш це зробити.
2: Почекай, він може вивантажити і поставити цей посуд, розставити. Але ж давай, у тебе швидше за все і у всіх вас, дівчат, кожна тарілка ж має своє місце деяка.
3: Ну, так.
2: Ну, він ще не там поставить, і потім буде додатковий скандал.
3: А в чому важкість запам'ятати?
2: Запам'ятати, деяка тарілка стоїть?
3: Да.
2: Наша ця інформація.
3: Ой, Боже.
1: А
3: коротше,
1: нам вона навіщо?
3: Ідемо далі по теорії. Один-два рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
1: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти.
3: А я нещодавно довела, знаєте, як я його попросила душову кабінку помити. Він стільки хімії туди фіганув на ту душову. Виходить, плаче.
1: Ой, Боже. Що там ще?
3: Так, один-два рази в рік збирати валізи на вихід. І все це
2: мені дуже подобається. В Аліни є такий блокнот, знаєш, де там все написано. Така, Деніс, вже якби півроку пройшло, ні разу ми валізи не збирали.
1: Збирати
2: все, давай,
1: валізи
2: пока.
1: Треба в Туреччину. Він вдома. Ти з мамою поїхала відпочивати, всі щасливі, всі задоволені. Чим погано? Ну, Алін, що
3: ну,
1: ні?
3: Слухайте, і якщо вже сваритесь, то робіть так, щоб через стінку добре було чуто. Бо ми всі хочемо пізнати.
2: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
1: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
2: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: З 1 вересня вас Кайт вітає, максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
8: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
0: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, синоптики обіцяють на заході, на півночі і у центральних областях погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. На решті території має бути сонячно. Термометри покажуть 22-26 тепла у західних областях, на півночі та у центрі до плюс 28, на сході максимум плюс 27, а на півдні та у Криму від 24 до 28 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, ввечері можливий дощ, термометри покажуть максимально в день до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини – це як оцей звук СМС, коли приходить зарплата на картку. Завжди приємно чути і виникає радість.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Давайте всі перестанемо вдавати, що успіх – це за гроші, кар'єра, статус. Ну, тому що пора визнати, що справжній успіх – це коли тобі передають картоплю з села, а ти не їздила її копати. Передачка від мами – це така якась сентиментальна річ, воно однаково цінно. І коли ти студент, який до цього тиждень мівіною харчувався, і коли ти доросла 30-річна тьотя, яка на таксі, щоб довести ці 48 кілограм, витратить стільки ж, скільки вартість в місту, але ж це своє, рідне. Мені, до речі, мама ніколи не казала через це, що я щось схудла, навіть коли я схудла, бо це означало, що тепер треба на 10 кілограм менше передавати, бо я фізично не підніму. Просто, ну, це сентиментальність така. Інколи мені здається, що мама навіть деякі речі додому спеціально купує, що потім мені віддать. Ну, я приїжджаю, в неї нова гусятниця. Вона просто стоїть на столі, мама навколо неї ходить і каже, подивись. Ну, подивись, може треба, ходить. І то каже, а може я тобі качку по скобу передам, і ти цю штуку забереш? Може треба? Мами мають вроджені здібності до продажів. Я думаю, що якби моя працювала десь в магазині, вона просто підходила до людей і непомітно так шоколадки клала в корзинки і казала, бери, це ти зараз не хочеш, потім захочеш, не захочеш, занесеш на роботу. Просто у всього цього має бути міра. А міра – це старовинний вимір об'єму, який десь по різним джерелам від 12 до 26 літрів. Цим моя мама і мотивується.
5: Я пам'ятаю, мені мої передавали, коли ці передачки. Боже, я маршрутку цю зустрічала, і той водій бідненький сам не міг підняти. І він так дивився на мене і каже, ну якось той буде.
3: А ковбасу, якщо поїздом передавали провідницю, і ти забираєш, і воно на весь вагон пахне, воно їхало там 20 годин, і ти забираєш, потім ще в трамваї воно все пахне.
5: Дякую
4: всі тобі заздрять.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
6: «Oxford Medical».
1: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Піранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ну, не можемо ми про це не говорити, тому що всі вже відверто задовбалися від цих тривог нескінченних.
2: Це дуже м'яко сказано.
1: Так, ну, підбирали слова.
2: Ну от я зараз дивлюся, в столиці від ранку вже п'ята тривога зараз прям вона триває. І все чого, тому що ну росіяни, це я не знаю, їх людьми навіть не можна назвати. Це якась нова форма терору, вони намагаються на виснаження брати і ППО, і людей, тому що це і моральний тероризм в тому числі. Так. Бо дуже складно, я не уявляю, от завтра 1 вересня, дітям іти в школу.
3: Ну, це в першу чергу якраз морально, щоб люди всі змучились, тому що ну, вони намагались різними способами на полі бою перемогти не можуть, так? Перемогти не можуть. Тому йдуть на виснаження, щоб
1: Ром.
3: Люди самі здавалися вже.
1: Так, а що каже Олег?
3: Олег
1: ти сусід по гаражу?
3: По гаражу каже, що це вже загнана миша в кут, що це вже... Передсмертельні ці вздохи.
2: Потуги, мені подобається, що Олег в тебе цей оптиміст.
3: Олег оптиміст.
1: Ну, слухайте, життя в Києві зараз, це, в принципі, коли дають тривогу, а ти такий, опа, що вже стара закінчилася.
3: Насправді, для мене, як для людини, яка відносно недавно в Києві, і якщо я десь от в п'ятницю, в четвер у нас був виступ, ми їхали, і я не знаю навігації, тобто не працює навігація, дуже багато людей. Марина не може добратися.
2: Розкажи людям, які живуть на лівому березі. Насправді, мені, на відміну від багатьох, ще дуже пощастило, бо наш звукорежисер Нікітка, він живе по сусідству зі мною, він мене на авто підвозить на роботу. Але я придумала лайфхак для вас. Познайомтесь з сусідами. У вашому будинку 100% хтось їде з одного берега на інший, як мінімум до якоїсь станції метро вас та й підкинуть, та й комунікації
3: буде
2: більше.
3: У нас є чат будинку, там є різні підгрупи, є якраз хто кого довозить і можуть також домовитись, ви там скооперуйтесь. Зараз і пальне дороге, можна і скинутись за одне і... вас довозити будуть кожного
1: ранку. Я, до речі, помітила, що в мене замилилися очі, ну, в плані того, що я постійно сьорчу, куди летить дрон, і через це відчувається просто тотальна моральна втома. І тут мені попалася одна психологиня, вона сказала, що ну, дійсно це все впливає, звісно, ми це знаємо, але треба обрати тільки один канал, який ви будете читати, якому довіряєте, моніторинговий, і дивитися там, куди що летить, а інші поки що зам'ютити і не звертати увагу, тому що ми морально дуже сильно зараз втомлюється.
2: А наш мозок, він не сприймає теж, коли ти читаєш 6 каналів, він думає, що це 6 одночасно різних цих, тому воно дуже важко сприймається. Але ми занадто фокусуємося на цьому негативі. Ми пропустили той момент сьогодні, 31 серпня. Жодного разу за все літо не вимикали електроенергію.
1: Так. До речі.
2: Прикиньте.
1: Так, не було.
2: В плюс 40 ніхто на 18-й поверх не підіймався пішки.
1: Так. До речі.
3: І зараз хочеться сказати, що ми вже все проходили. Згадайте, я пам'ятаю, як перші шахеди, коли з'явились, залітали в столицю, їх збивали просто з автомата Калашникова, поліцейські на Майдані збивали. Тобто не було протидії. Зараз ж зробили так, оці піонсан, які збивали шахедів. Це з'явились реактивні, і вже рішення скоро буде також, і реактивні будуть збивати. Уже перехоплювачі готові, вони тестуються, тому що... Ще чуть-чуть, і з цією пошестю, з цією бідою наші сили справляться.
2: Хочеться сказати отако, відставити паніку, підтримувати один одного і тримаємося.
3: І бережіть себе.
1: І вони всі повиздихають.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр «Мишки» 80 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот» деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Дисципліни.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку! Вересневого ранку. 1 вересня, вітаю вас. З Днем Знань.
2: З Днем Знань. І що ти знаєш такого цінного, Аліна, можливо?
1: Все?
3: Да, поділися чимось. Така, одне, давай, щось одне назви.
1: Гутенберг в 15 столітті. Винайшов книгу друкування. Книгу друкування в Німеччині.
3: Окей.
1: А ви, Рома?
3: Дивись, ми застопорились трошки, як і Київ. Сьогодні, тому що місто в заторах дуже сильно.
2: Місто в заторах, автомобілів стає більше, хтось везе школярів. Хтось просто виїжджає раніше на роботу. Як-не-як, знову прикро, знову неспокійна ніч, чергова вже неспокійна ніч в Києві, але ми тримаємось. Я бачу багатьох людей, знаєш, їдуть такі злі на роботу, але а що робити? То вони все розуміють, що нам кожному своє робить, тому прокидайтесь, плануйте свій маршрут. Ще трошки і русні не стане, а нам своє робить. Давайте до погоди.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода. У західних, північних та центральних областях у нас мінлива хмарність. Місцями пройдуть літні грозові дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28. При цьому на сході, на півдні та в Криму утримається спекотна суха погода з мінливою хмарністю. Без опадів повітря прогріється до плюс 33. А у столиці сьогодні в нас теж мінлива хмарність, плюс 25, плюс 27. В другій половині дня можливий короткочасний дощ з грозою.
2: Ну, а Настя прийшла, новини принесла, все розкаже. Дістає з цього шкільного рюкзака. Ой, ще й віршиком заговорив.
1: А?
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про масовану атаку ворога. По Києву із ночі били росіяни, скеровували дрони і ударні, і реактивні запускали ракети. На тепер відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених. Тероризували загарбники Бориспіль, обірвали життя однієї людини, дев'ять травмували. Пошкодили житловий будинок, підприємство. Під масованою атакою ворога минулої ночі була Одеса. Тимчасово призупинив роботу пункт пропуску Орлівка на кордоні із Румунією. На тлі ударів ворога по низці міст наші діти сьогодні йдуть до шкіл, коледжів та університетів. 1 вересня – День знань. Тема ж першого уроку – мова гідності, про те, як поважати один одного. Тепер вісті для тих, хто поспішає на навчання чи роботу. Не забудьте про парасолі. Ця порада актуальна для жителів західних регіонів Вінницької та Житомирської областей. Гідрометцентр обіцяє там сьогодні грози. А ось на Полтавщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині без опадів від до плюс 30. І про гроші. Оклади педагогів зростають від сьогодні ще на 20%. Уряд погодив рішення. Із січневим підвищенням у вчителів, викладачів коледжів та закладів передвищої освіти фіксований розмір оплати праці загалом має збільшитись на 50%. Змінюються і стипендії. Базова академічна зростає до 4 тисяч гривень, а підвищена перевищить 5 тисяч. І наостанок поринути у світ козацької культури. У столичному музеї «Просто неба» Пирогові влаштують поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест». Охочих запрошують найближчого вікенду 5-6 вересня. Гості зможуть послухати добірну музику, побачити вистави, навідати літературні читання та ярмарок. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини, наші колезі. А у вас є таке якийсь мандраж першого вересня? Чи ви вже нічого не відчуваєте? Для вас це звичайний день уже?
5: Ну, якось звичайний. Ну, мені здається, що коли з'являться діти у нас, то буде інше.
6: О, як ти заговорила.
7: Мені сумно дуже від того. Я люблю 1 вересня, я коли йду на роботу, а діти йдуть в школу, це завжди красиво. Так, а сьогодні я щось майже нікого не зустріла. Ну, по-перше, дуже рано, а по-друге, я знаю, що не всі будуть
4: так,
7: йти.
4: Так, онлайн у мене син іде в 5 клас, йому чорт таке напутствує, що слово вже
5: казав. О, яке? Що казав?
4: Та я йому багато, що він такий, ай, добре, все, давай, все, я пішов, давай.
7: Знаєш, що він йому сказав? Давай, Ілля, акуратно.
5: Ні, а я на Турцію. І він такий, батя, я стараюсь.
4: Ні, я казав, що він вже дорослий, що вже відповідальність. Він каже, добре, все, все, у нас онлайн. Ну, ми поговоримо за декілька хвилин про 1 вересня ще, тому що в когось онлайн, в когось змішана форма.
5: Дай своє згадаємо.
4: Дай своє згадаємо.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякую вчителям, дякую нашій державі, дякую Україні. Денно школи зарядки. Ми сміли першачки. Патріоти з нескорного роду.
3: Які хороші малюки.
4: Ну, це легендарне відео, насправді.
5: Ну,
4: але я хотіла,
5: здається,
4: щоб його не звиняли.
5: Лінійки, так, так. Тому ми також вітаємо всіх сьогодні першачків. Перша чонячок, бо ми не знаємо, як будуть дівчата першокласниці, всіх школярів, студентів, вчителів.
3: Ну, з вчителями не перегибай. Тебе
5: чого?
3: Вітають кожен день, коли ти на роботу приходиш, і в тебе роботи стає більше.
5: Ну,
3: люди з відпустки, по суті, вийшли.
5: Ну, вітаємо все одно. Сьогодні, що, давай зараз, бо не всі пішли, всі хтось на роботі. Для всіх зараз пролунає перший дзвоник. Аліна.
4: Да.
5: Не сідай на плече, бо
4: чого?
5: Ти висока, просто йди поруч зі мною і калатай так.
4: Ладно.
5: От дзвоником.
3: Давай.
5: Є, клас.
4: Ти що, ти здійснив мою мрію, Рома? В першому класі Свєта дзвонила оцей перший дзвоник. Так сумно мені було, що мама, ну вона не дотиснула. Не дотиснула, так, щоб я хотіла.
5: І мені було прикро, чого беруть дівчинку якусь, а не мене. Але мене би реально не підняли, бо я був такий мощний
3: грубонький
5: босман.
3: Ну, але сьогодні, на жаль, не у всіх школах пролунає прямо такий фізичний дзвіночок. Тобто, тому що школи працюватимуть очно, дистанційно та за змішаною системою на розсуд місцевих військових адміністрацій та закладів. Ну, в Києві, наприклад, дуже багато шкіл будуть саме дистанційно проводити перше вересня.
5: У мене
3: вересня.
5: В класі, коли я вчився в 2000-х роках, також в школу ходили за змішаною системою. Очно, коли змушували, дистанційно, коли якісь шабашки були на будівництві. Я сьогодні йду зі звиком на стройку.
4: Ой, не знаю, ребят, ну 1 вересня – це офігенно. Ну, правда. От ідеш до школи і відчуваєш, як змінився за літо. І треба це всім показати, щоб вони теж бачили твої зміни. І який ти не такий, як раніше. І джинси в тебе нові, і взагалі це
5: все інше.
3: А ти помітив, що Аліна сьогодні така прийшла вся красива,
5: да,
3: нарядна, новий лук у неї, штани такі модняві. От воно що. У мене чомусь за школою немає ностальгії взагалі. Було то й було. Але сьогодні ми святкуємо з моїми студентськими подружками 14 років, як ми дружимо.
4: Хорош.
5: Так, 1 вересня – це ще ж і день, коли багато хто завів якраз оцих студентських друзів. Тому привітайте комусь, напишіть, згадайте.
4: Зберіться сьогодні. А і, до речі, заходьте в соцмережі Hit FM, тому що ми виставили пост, трошки поділилися з вами таким от сокровенним нашими фотками з першого дзвінка, тому ви заходьте, лайкайте.
5: Подивіться,
4: і
5: там
4: свої
5: Аліна
4: насувайте.
5: І Марина, вони як ніби рідні сестри, які пішли в школу в один клас.
3: Нас розлучили, ми ж з цього, з мексиканського фільму якогось.
4: Ага.
5: Зрослись пуповиною. Ну, а чи має школяра чи школярку наш слухач, або може сам зараз йде до школи, дізнаємось за декілька хвилин, будемо грати з вами в гру.
3: Будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. І для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу.
4: Вчителька моя, зори світова. Напишіть нам на Viber за номером телефону 067 00 94 96 і 4.
5: Хепі-ранку!

0: ранок на Хіт FM.
1: Реклама. До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
2: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573782. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова невживачі спінокорневі. Ну а ви відгадуєте. Романе, куди ти додзвонився?
2: Ось тут во через стіну, як говорили ми сусіди. Отут поруч, Житомирщина.
3: О,
2: Житомирщина
3: у нас. Мої земляки.
2: Земляки на зв'язку. Пані Світлана вже все вияснив. Пані Світлана є дитина, але вона не школярка, вона студент і вже навіть випускник, п'ятий курс.
1: П'ятий курс.
2: Так.
1: Хеппі ранку!
4: Доброго ранку!
1: Як загалом ваш ранок? Не було такого, що хотіли все ж таки взяти ту п'ятикурсницю і повезти, як було то?
3: Школу,
1: наперше, пережити ті емоції знов.
4: Так, в школі було краще, дешевше, було цікавіше.
2: Як там з погодою у вас? Дощ, сонце?
4: Чекаємо на дощ. Має бути дощ, будуть рости гриби.
2: О, до речі, про гриби.
3: А в нас на Житомирщині дуже класно.
2: Дуже багато. Ви ходите за грибами?
4: Так, дуже люблю ходити.
2: Вау. Ну, може покличете якось нас.
1: Що такого знаходили грибного прикольного?
2: Грибного. Може грибний кубик? Знаходили грибний кубик або грибний бульйон?
1: Ну, я маю на увазі.
4: Аліна, ви, мабуть, ніколи не ходили за грибами.
1: А як ви дізнались? Я приховувалася.
2: Може, ви якийсь сундук з опеньками знайшли?
4: Дуже дивне питання.
1: Треба грати в гру. Світлано, хто буде загадувати вам слова?
2: Аліна Марина... Грибниця, Марина чи Роман? Обирайте.
4: Давайте хто? На чувачі.
1: Ми? Ага.
2: Аліна, давайте хай вам так. Аліна. Аліна,
1: добре, поїхали. Це воно таке кругле, знаходиться в дубі, може, ну, в дереві, там живучі. Щоб послухати музику, я їх вставляю в ухо.
4: Навушники.
1: Так. Йшла, втомилася в лісі, за грибами пішла. Бачу він, думаю, присяду, відпочину.
4: Пеньок.
1: Да.
2: Диван в лісі.
1: Не зібрала грибів, прийшла додому, бахнула його, відкрила, відкоркувала. Червоне.
4: Коньяк. Вино.
1: Ну, не таке вже горе, щоб коньяк. Скоро зима прийде, почнеться він. Такий, холодно.
4: Мороз.
1: Да. Його чіпляють до іншого і виходить потяг довгий.
4: Вагон.
1: Да. За день воно зібралося, я чоловіку кажу, зранку винеси.
4: Місця.
1: Да. І в небі літає, є великий, а він такий маленький з пропелером. Такий.
4: Гелікоптер.
1: Да.
2: Маленький Карлсон, якщо з пропелером.
1: Ой, на ходячок захотілося,
2: так. Ну, класно ви відгадуєте слова, отак, хоп-хоп, ви молодець.
3: І гриби, я думаю, збираєте так само.
1: Та, ви молодець. Приїду до вас скоро на Житомирщину.
4: Я вас чекаю.
1: Все.
2: Світлана, дякуємо вам за гру. Бажаємо вам, щоб ваша дитина там гарно здобувала знання на п'ятому курсі, щоб ви пишалися, гордилися і всі справи переробили, які ви там запланували собі зробити.
4: Дякую вам.
2: Все, гарного дня.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Наші пращури мали важливе правило – перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine – Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому її не можу я забути?
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Вчора Аліна 12 разів за ефір сказала, що 31 серпня. Візьму на себе відповідальність сьогодні щодня, щоразу нагадувати вам про те, що 1 вересня почалась осінь і є хороші новини. О. Значить, з 1 вересня зарплата вчителів збільшиться на 20%.
2: Подобається.
3: Так.
1: Учні харчуватимуться гарячими обідами безкоштовно в школах.
3: Державних школах. Like.
1: Так. Академічні стипендії студентів зростуть вдвічі.
3: Пам'ятаю цю радість, коли нам підняли стипендію, але ще не прийшла, і там якась була затримка, це був перший курс. І в цей момент, ти чуєш, коли в гуртожитку починають пікати смски, і отака хвиля. І всі збігли вниз, побігли в магазин.
2: А в мене не було стипендії.
3: Ого, ну нічого, ти зато красива народилась.
2: Слухайте, а в тих, кого нема стипендії...
3: Можете обрати кешбек собі.
2: Так, хотіла про це сказати. Категорії кешбеку, здайте показники лічильників, теж щось корисне зробити. Отак.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода. У західних, північних та центральних областях мінлива хмарність. Місцями пройдуть літні грозові дощі, а стопчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28. Водночас на сході, півдні та в Криму утримуватиметься спекотна і суха погода з мінливою хмарністю без опадів, де повітря прогріється до плюс 29-33. У Києві очікується мінлива хмарність плюс 25, плюс 27, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ із грозою.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Що ви, розумні мої молоді колеги?
4: А що ти
3: хотів? З Днем знань вас хотіла привітати, бо щось таки ви в цьому житті та й знаєте по-любому.
4: Визнаєш, так?
3: Визнаю.
4: О, Аліна, щось це... Чули? Всі запам'ятали?
3: Отак. Ні, мені дуже подобається ностальгувати цього дня. Ну так мені чомусь... От саме студентські роки такі були...
5: Я пам'ятаю, я чітко пам'ятаю, як я
3: йшов... Як навчився перебивати вас, дівчата.
5: О, перебивати.
4: Мені здається, окремий предмет був.
5: Це характерно для лідерів.
4: Я просто, я
5: за це я в школі, до речі, знаєте, скільки зауважень отримував?
3: За що саме?
5: Щоденник був червоний. Ну, то, що я перебивав. Вчителька казала, він мені, я йому слово, він мені 10. Ну, було таке, було. Я постійно перебивав. Тож Марина говорила, ну кажи, що?
4: Хотіла сказати, я цю вчительку називав, яка тобі таке казала.
5: Це була Світлана Іванівна, вчителька.
4: Було якесь прізвисько?
5: В неї?
4: Ну.
5: Було.
4: Ну, яке?
5: Ну, це дісталося нам ще від старших класів.
4: Ну?
5: Булочка.
4: А, я думала, зараз
5: не знаю, ну така гарна була, така, може, завидна була.
4: Марин, тебе
3: всі молоді вчителі завжди зменшено лагідними називалися. Якщо це Ірина, то Іринка.
4: Ага.
3: Якщо це там Таня, то Танюшка. Отак вони були. Але у мене була кураторша, і ми чомусь зменшено лагідним називали її прізвищем. Вона була Оксана Анатоліївна Надоленко, ми її назвали Надолька.
4: Надолька?
3: Так, да, і це так мило було.
4: У нас
3: так
4: була
3: добре.
4: Одна така-та. Така-та, це вчителька була української мови літератури. Чому така-та?
5: Бо це пісня була якась.
4: Так, по-перше, а по-друге, вона завжди казала слово так. Типу, вона заходить, так, давайте відкриваємо так листочки сьогодні, так, тема у нас яка, так. І, ну, прям дуже багато цих.
5: Тому вона агітувала за Ющенка приховано тоді.
4: Ой, не знаю. А ще в нас була, можна сказати?
3: Так, давай. Тобі вже віку не поставлять.
4: Бабка зло в нас була.
3: Бабка зло?
4: Ну, це в університеті. Ну, вона вже була поважного віку, пані, але ну, вона була прям
5: зла була, як молода така.
4: Дуже зла вона була.
5: Просто так була зла.
3: В моїй голові оце з мультфільму, знаєте, цей містер Злотик з такою головою здоровою, чи як він там називався.
5: Я думаю, в кожних були люди, ну, в наших слухачів, викладачі, вчителі, які мали якісь клички.
3: Були, нам навіть в Трець уже написала пані, що в їх була Ніндзя Петрівна.
4: Ніндзя Петрівна?
3: Ніндзя Петрівна, мене дуже цікавить
4: може,
3: ця історія.
4: Може, вона піцею пригощала всіх.
3: Або ми була теж. Криса.
5: Або в каналізації жила і виховувала черепашок. Все може бути.
4: Які прізвиська були у ваших вчителів? Пишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, ну і пишіть, ми тут зачитаємо.
3: А передбачення для всіх в перший осінній день вже за декілька хвилин в гороскопі.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
6: Хіт FM!
1: Реклама.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Міша, давай по новій, каже нам сьогодні гороскоп. А ще 1 вересня доведеться переробити щось, що здавалося вже вирішеним.
2: Ой, не люблю таке.
0: Овен.
2: Овни можуть опинитися в ситуації, коли двоє людей одночасно звернуться до них з різними версіями однієї тієї самої історії. Ставати на чийсь бік буде великою помилкою, а ввечері може з'ясуватися третя версія, про яку не знав ніхто з учасників.
1: Овни живуть в серіалі.
3: Телець. Добре, не хотів. Тельці. Тельцям може пощастити опинитись в правильному місці в правильний час. От і ви, дівчата. Через це ви можете уникнути неприємної ситуації, зустріти потрібну людину або випадково почути інформацію, яка вам знадобиться.
1: Біля кулера сьогодні чатуємо, Лін.
0: Близнюки.
1: У робочій сфері не виключено, що людина, яку ви спочатку вважали нецікавою, раптом покаже зовсім інший бік характеру.
2: А так кращі подружки, що вони починають дружити.
3: Це як бабуська якась їде в трамваї, і ти думаєш, що вона біля мене сіла? А вона каже, а в мене квартиру трьохкімнатну нема кому залишити.
2: І ви таки, сідайте, пані.
0: Рак.
2: Рак і інший порядок дій, новий маршрут, незвичний спосіб виконати знайому справу, бо навіть зміна звичного сніданку можуть несподівано змінити ваш настрій. Недооцінюйте силу маленьких експериментів.
1: Сьогодні, раки, експериментуйте.
0: Лев.
3: Частіше думайте про себе і власні кордони, аби краще почуватися, леви. Все, цього вам на сьогодні достатньо.
2: Мені подобається, у всіх просто ти ради якісь, леви. Думайте
1: про себе. Бо леви самі знають, що їм треба. Да. Це ж леви.
0: Діва.
1: А от дівам сьогодні скасована домовленість, змінений час або несподівана затримка на роботі спочатку роздратує їх, проте саме через це звільниться кілька годин, які можна буде витратити значно приємніше.
2: Ну якось, прям подобається. Угу.
0: Терези.
2: Романе і Терези. Ну. Людина може відзначити вашу дивну звичку, особливість характеру або спосіб говорити, який ви самі ніколи не вважали перевагою. Не поспішайте відмахуватися від цих слів, можливо саме ця риса робить вас набагато цікавіше. Для інших.
3: Як скажеш, Аліно, добре.
2: Хоча я ще не знайшла.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони, ви можете виявити, що людина, яку ви вважали не а передбачуваною, здатна на абсолютно несподіваний вчинок. От так дивитеся, вона говорить, що? І сальто зробила. Не намагайтесь одразу пояснити його логіку. Іноді хтось просто змінюється швидше, ніж ваше уявлення про них.
1: Філософія.
0: Стрілець.
1: Нове місце, спонтанна поїздка або пропозиція спробувати щось, чого ви ніколи не робили, можуть вас захопити. Саме відмова від звичайного сценарію дасть вам найбільше емоцій, яких вам так бракувало.
0: Козиріг.
2: Козорожки, не соромтеся попросити допомоги, якщо вона потрібна. Людина, від якої ви найменше очікували підтримки, може виявитися найкориснішою.
0: Водолій.
3: В особистому житті ваша незвична думка може стати приводом для дуже цікавої розмови. Не бійтесь, кохана людина вас підтримує.
1: Мило.
0: Риби.
1: А от риби у вівторок отримують дуже точне відчуття, що людина або ситуація щодо людини або ситуації, але не матимуть жодного логічного пояснення, звідки воно взялося.
2: Інтуїція.
1: Коротше, риби, не поспішайте сліпо довіряти інтуїції, але й не ігноруйте її. Просто спостерігайте, чи підтвердиться це протягом дня.
2: От так, всі запам'ятали, записали, подвійні листочки закриваємо. Це був гороскоп на сьогодні, вдалого вівторка.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black, Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві до 8 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки окупантів, поранених 7. Загарбники серед іншого влучили по залізничному депо, саме там найбільше загиблих. Під ударами була Київщина, у Борисполі загиблих 2, 9 поранених. Далі вісті для тих, хто чекає на вокзалах і пасажирів. Нині стежити слід за оголошеннями на станціях і за тим, що кажуть провідники. Деякі електрички затримуються, зокрема, на Чернігівщині, Київщині та Харківщині. Щодо потягів далекого сполучення, подекуди теж рушають із затримкою. Найбільше на 4,5 години запізнюється поїзд з сполученням Одеса-Дніпро. Але причин залізничники поки що не називають. І про сервіси. Військово-обліковий документ ліпше мати у PDF-форматі. Користувачі повідомляють про збій у додатку «Резерв Плюс». Застосунок поки що не можуть оновити і завантажити. Далі про нагороди. Двох українців відзначили в Італії. Головний режисер Національної опери Анатолій Солов'яненко та ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко отримали зірку Італії – одну з найвищих державних нагород Апенін. Відзнаки від президента передав посол Італії в Україні. Нагороди – свідчення особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти, зміцнення культурних зв'язків між Україною та Італією. І наостанок про смачну підтримку. Херсонські фермери передали нашим оборонцям 20 тонн стиглих кавунчиків, потішили морпіхів бригади «Борисфен». До речі, цього сезону смугастики вродили із лишком, тож фермери Херсонщини охоче ділилися врожаєм. Передавали, зокрема, і до дитячих садків. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини. Все розказала, про все попередила, тому, як завжди, дякую тобі, Настя. Гарно вчилась в школі, напевно.
5: Молодець. Та ми, ясно, що гарно. Нагадуємо принагідно, як ти кажеш, що сьогодні у нас День знань, 1 вересня. Хто забув, хто не знав. І ми вас питаємо, які прізвиська були у ваших вчителів.
6: Нам написала пані Людмила, в їх була викладачка Катерина Федорівна, і вони називали її кафе.
5: Ну, Катерина Федорівна. Кафе. Логічно.
6: Це прикольно.
5: Євген пише, хеппі ранку.
4: Почекай, уявляєш, кажуть, який у вас урок? До нас сьогодні прийде кафе. На п'ятому уроці у нас кафе.
5: І оці бісквітики, пам'ятаєте?
4: Чай в таких скляних стаканчиках ложечкою такою.
5: Євген нам пише, хеппі ранку, була викладачка з хімії, її звали, звісно, Молекула. Красиво.
4: Причому це її ім'я було, Молекула Федорівна.
5: Ви нам теж пишіть, які прізвиська були у ваших вчителів. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, а ми зачитаємо тут в ефірі.
6: А за декілька хвилин, Рома.
4: Ну.
6: Рома, давай готуйся. Я на твою територію позарилась.
4: А ну, що немає?
6: Стендап буде.
4: Опа.
6: Що не так з чоловіками і риболовлею? На святе.
4: Вже тут нас притискають.
0: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Не знаю, де в світі є ще така смілива дівчина, як Марина Симоненко, тому що вона взяла на себе обов'язок розказати, що не так з чоловіками і риболовлею. Марина, я тобою пишаюся. Ми всі тобою пишаємося.
3: Це рівно до того часу,
2: це
3: поки
2: не цікаво.
3: Тройник палець не взяла.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Я зрозуміла чоловіків. Та, гучна заява, розумію, але я була на риболовлі і можу з впевненістю сказати, що встати о 4-й ранку, приїхати на озеро, сидіти 2 години і дивитися на поплавок, воно дійсно наповнює.
3: Ну.
4: Воно наповнює тебе відчуттям, що гіршого за сьогодні з тобою вже нічого не станеться. І поки всі рибаки країни, включно з Ромкою Мельником, планують закидати мене гачками і опаришами, я так скажу, я просто вам заздрю. Заздрю, тому що тільки чоловік може собі дозволити таке марнування часу, якщо жінка, або ще краще дві жінки скажуть, що ми зараз збираємося, їдемо, і годин 5 будемо сидіти на березі, дивитись на воду, їй викличуть швидку,
3: так,
4: подумають, що з нею щось не так. Чоловіки обирають собі досить дивні хобі, правда? Дивіться, риболовля, мисливство, молода коханка. Вони просто тягнуть додому все, з чим потім жінці розбиратися треба. Ні, ладно. Мені важко, бо я в рибі не розбираюсь. У мене є проблема. Мене, якщо постаратися, можна переконати, що і кабачок – це риба. Знаєш, Алінчо?
2: Чо?
4: Бо в нього теж є ікра.
3: Зависла. Алін, не думай. Просто прийми.
2: А чо, Аліна?
4: Слухайте, чоловікам насправді корисно ходити на риболовлю. Є один плюс. Перевзуваюсь на льоту, вони здобувають там безцінний для сімейного життя навик. Якщо чоловік зміг кума з бичком сфоткати так, що здається, що це 10-кілограмовий сом, то і у вас наступного року на морі теж нормально сфоткає.
2: Марин, все було добре до цього, Алін. Ну, я підтримувала тебе, була на твоєму боці, але...
3: Ти, Марино, і всі жінки зрозуміють, що ми їдемо на риболовлю не на озеро. Ми їдемо на риболовлю від вас. Подалі.
2: Ой, виключай.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Є питання більш нагальні. От так. Рису 4 кілограми, та? Шпроти консервовані, ну баночок так 8. Мішок цукру,
4: Алі,
2: краще 2.
4: Ти знаєш, що по цих своїх рецептах з Тік-Току зібралась готувати?
2: Ой, Марин, ну побачила, що всі роблять якісь запаси. Думаю, може мені теж треба їх зробити, так, я не знаю.
4: Давайте разом будемо розбиратися за декілька хвилин, треба робити ті запаси чи ні.
3: Давай, бо вже...
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.

0: Мак у всій красі, стріт біт від KFC.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: От панікувати чи не панікувати? Я не можу, я нічого не можу зрозуміти. Бігти гречу купувати чи не бігти?
2: Алін, давай, по-перше, ти гречку не їси навіть просто так, ніколи. Ну, нащо тобі її купувати? По-друге, без паніки, відставить паніку. Процитую вам радника президента Сергія Флеша. Він сказав не піддаватися чуткам, дезінформації та панічним настроям.
1: Ні, ну зачекай. Я ж була саменька в супермаркеті, так. Мене мама відпустила.
2: Оті бозі.
1: А там немає продуктів деяких. На деякі стоять обмеження, не більше 6 кілограм або штук в руки. Як не панікувати?
3: Ну, дивись, на рахунок обмежень, які стоять, вже пояснили також великі мережі супермаркетів, що ось ці перекупи, недобросовісні люди, які хочуть нажитись на горі, вони скупляють там, умовно, в АТБ беруть крупи, скупляють, і потім там маленькі магазинчики біля будинку перепродають з націночкою дорожче. Тому через це ввели обмеження.
2: Не буде в нас ніякої катастрофи такої, що нічого не буде. Буде воно просто, ну, можливо, чуть дорожче.
1: Ну, знаєте, я от згадую себе. Я пережила перші місяці повномасштабки без кока-коли. Мені вже нічого. Мені довелося пити дюшес. Це взагалі, ну, це були жахливі часи.
3: Божечки, Аліна, як ти тепер жила? Хочеш про це поговорити, може?
2: Дося, може, ти до психолога зверталась?
1: Ой, вам оце, знаєте, да,
3: гіго. Коли всі тоді чекали джавеліни в США, Аліна чекала кока-колу.
1: Я чекала.
3: Але знаєш, я з тебе сміюся, Аліна, я теж поділюсь болем. Тому що ми в ці паніки попадали. Я також пам'ятаю перші дні повномасштабно, коли сказали, все зникне з супермаркетів. Я такий накупив яєць, думаю, це ж і газу не буде. Я наварив, ну, десь 30 яєць наварив зразу. Я їх їв тиждень. Я їв просто так. Я їв отак розрізані на пополовинки, посередині. Я навіть якщо от кусок чистилось, білок відривався з шкарлупою, я викидав, бо мені вже все одно було. Тому ми вже навчені.
2: Норму білка закрив на рік вперед. Ні, міністр аграрної політики, він, до речі, сказав про те, що дійсно в магазинах тимчасово може змінитися асортимент. Тобто чогось не буде, але, ну,
3: всі
2: ми розуміємо
3: причину.
2: Так, ну, господі, ну не буде, я не знаю, не буде гречки, купите собі рису, не буде рису, купите картоплі. Ну, воно буде трошки дорожче.
3: На всякий випадок згадайте, хто у вас там із родичів, однокласників в Італії чи Іспанії, бо літр тої оливкової олії, пару пачок макаронів і лаватця, ну, при будь-яких розкладах воно завжди знадобиться.
1: Зараз дещо розумне скажу. Так. От те, що знадобилося з журфаку для мене, да? Нам нас шощили. Якщо ви читаєте новину і вона у вас викликає дуже сильні емоції, означає, що новина фейк. Тому, коли ви читаєте про ці всі дефіцити і те, що буде просто жахливо все на світі, і відчуваєте, що отут от закипає, то це означає, що трошечки то таке фейкове.
2: Без паніки. І не з таким справлялися.
3: Читав новину, Ліно, що кока-кола впливає на мозок. Фейк?
1: Так.
3: Добре, тоді їдьте всі в село, копайте картоплю, збирайте яйця і перезимуємо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт
4: FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Наші пращури мали важливе правило – перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою, саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: лист, кидаєш, чекаєш, коли поштарка прийде, він іде декілька днів. І оце було, розумієш?
1: Все, що мені приходить на пошту зараз, це тільки платежі з комунальних.
2: До речі, цікавий факт
0: і
2: вам.
0: І лист суду.
2: Цікавий факт вам. Чувак, він з Америки, створив сайт, де ви можете відправити лист, ну, якомусь своєму другові, але не факт, що він дійде, тому що там його може збити голуб, типу, по шляху. І, ну,
1: він буде йти декілька днів, так само, як і колись.
2: Треба чекати.
0: Тому беріть, пишіть листи або згадуйте і знаходьте свої оці архівні.
3: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода. У західних, північних та центральних областях мінлива хмарність. Місцями пройдуть літні грозові дощі. Стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28. При цьому на сході, на півдні та в Криму тримається спекотна суха погода з мінливою хмарністю. Без опадів повітря прогріється до плюс 33. У столиці очікується хмарна погода. В другій половині дня в нас можливий короткочасний дощ з грозою. Температура повітря плюс 25, плюс 27.
3: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей! Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона сьогодні професійне свято святкує. День знань, бо вона розумна, правильно, Олена?
3: Вона так. Я таких не бачила ще розумних.
2: Вона загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
4: Самці пінгвінів Аделі роблять пропозицію своїм обраницям за допомогою...
3: Пісень Адель.
1: Так, пісень Адель, бо це Адель.
3: Is the sky falling? Вони, я согласна.
2: Ні, вони роблять за допомогою мема. Вийдес, будь ласка, вийдес.
1: Ну, добре, давай, це пінгвіни. Що вони ходять смішно? А, дивись,
3: за
1: пінгвіни.
3: За допомогою чогось.
1: Вони ж за допомогою...
3: Друга, він каже, друг, помоги. Він каже, хорошо, і за допомогою друга зробили.
1: Так, приколиші. Або пінгвіни, що вони можуть ще робити? Що ми знаємо, що роблять? Вони, дивіться, вони так з лапи на лапу, вони смішно ходять, перекачуються. Значить, він, якщо хоче зробити пропозицію, він надто сильно розкачується, і вже переходить на нижній брейк.
2: І він хоче її...
1: Нижній брейк, він так...
3: Ну, те, що він її хоче, це ставиться.
1: Крутиться і така, ну все, ти закрутився, так, як штопор. Виходжу за тебе. Можеш крутитись по житті, теж будеш крутитись на якусь...
3: З тобою можна прожити життя.
1: Хатинку, так, щось та й нашкрябаємо.
4: Самці пінгвінів Аделі роблять пропозицію своїм обраницям за допомогою ідеально гладкого камінця. Якщо самка приймає пропозицію, вона кладе подарунок у своє гніздо.
3: Ми знали, Марина теж. Ми просто хотіли,
1: ну, жартувати, з камінчиком прийшов.
3: Ні, ну вони ж
1: вони що, будуються?
2: Але погодьтеся, свої дорогоцінності.
1: Кар'єру.
3: Чоловіки зараз такі, блін, ну ми теж хотіли просто камінця якогось знайти.
2: Ну так знайди в ювелірному просто так. Камінця та й все.
1: Ах, 5 карат.
4: Чарльз Дарвін під час навчання в Кембриджі належав до клубу гурманів і куштував там дуже незвичні страви. Найбільше його розчарувала...
3: Жена.
1: Повара. Жена повара, яка його кинула, і повар почав дуже погано готувати. Прижарені макарони, присмажені, коли... Ані, вони смачні макарони, коли перехрустять уже.
2: Коротше, його розчарувало це все, що батя готує собі на сніданок. Це буквально все, що є в холодильнику, в яйця обжарене.
1: Яйця, рідке яйце, коли ти думаєш, воно доварене, ти починаєш його чистити, воно тако чмяк, і тобі той жовток все тече по пальцях, капає.
3: Або малина, яку ти отако з'їв, а вона виявилася гнила всередині.
1: Або вареники з капустою, ти такий пішов, купив пачку, думаєш, зараз як налуплюся, кидаєш, а воно все розварилось, вся капуста сплела, і ти одно тісто їш. І Дарвін такий, ах, йо-майо. Отак він казав.
4: Чарльз Дарвін під час навчання в Кембриджі належав до клубу гурманів і куштував там дуже незвичні страви. Найбільше його розчарувала запечена сова, яка виявилась надзвичайно жорсткою та несмачною.
3: Він дурний, ця сова летіла до Гаррі Поттера. Ти взагалі чудовий?
1: Я мініатюра Чарльз Дарвін пробує сову. Паштет з лосося, нормально. Пінгвінячі вуха, нормально. Запечена сова, розчарований.
2: Так
1: нуль
2: йому і
1: із
2: треба.
1: 10.
2: Ну як можна бути такі красиві? Фу,
1: запечена
2: Чарльз,
1: сова.
2: Засуджую.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: От сьогодні 1 вересня, так?
2: Ну,
3: а ви думаєте, це стосується тільки школярів?
2: Ні.
3: Ні, так.
1: Про це говорить вся Україна, поговоримо і ми.
3: За декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ромка, це по-любому цей, да? З останньої парти, який ручкою плювався.
4: Так, так.
5: Я видно. І плювався, і а дівчатам я ці резинки на бюстгальтері шпигав.
3: На що? Гля на нього.
4: А я от така була.
3: Яка?
4: Ну, от така.
3: Яка?
4: Мама з батьківських зборів прийшла, а їй сказала: «Ой, у вас Аліна отака», мама каже. Ну як це поняття така? Каже, ви хоч натякніть, може дурна якась чи нерозумна. Ні, ну отака.
5: Ну отака, отака вона от Аліна є. Зараз ми вирішимо, гороскоп розкаже, хто ви отакі всі. А, ти отака, це як та однокласниця, яка у мене була, яка одне яблуко 6 уроків їла. Отак відкуси покладе, відкуси покладе, відкуси покладе.
3: Давайте до гороскопу краще. Який ви учень за шкільною партою за знаком зодіаку? Поїхали.
4: Овен, той, хто підняв руку ще до того, як почув питання. Відповіді не знає, але впевнений, що ну якось викрутиться.
5: Телець, той, хто приніс перекус на весь клас. З уроку піде тільки після того, як доїсть.
4: Угу.
3: Близнюки, а ви той, хто розмовляє навіть під час контрольної і якимсь дивом знає всі останні новини класу. Я б сказала, деякі навіть вигадують.
4: Раки, ви той, хто завжди має запасну ручку. От, до речі, корисна людина. А ще пластир, серветки і моральну підтримку для всіх.
5: Леве, той, хто сидить на першій парті, але поводиться як головний у класі. Учитель знає його ім'я краще, ніж влашний список учнів. Або син вчительки, або син вчительки.
4: Син вчительки, да.
3: Діви, ви ті, у кого зошит виглядає краще за підручник, а конспект можна продавати молодшим класам.
4: Терези, Рома, той, хто не може визначитися, де сидіти. Зліва холодно, справа сонце, а ззаду погано видно. І взагалі додому піду.
5: Це скорпіони, той, хто мучить весь урок, а потім видає правильну відповідь. Ніхто не знає, коли він взагалі встиг все це зрозуміти.
3: Стрільці, ви той, хто вже подумки на перерві. До кінця уроку залишилось 27 хвилин, ви вже морально вдома.
4: Козорожки, той, хто здав контрольну першим і ще встиг перевірити відповіді сусіда. О, якщо ви встигли допомогти сусідові, це ви класні. Ви бували такі, що ні, я не буду тобі помагати.
5: Водолії, той, хто ставить питання, яким немає в підручнику. Учитель після його запитань теж починає сумніватись у своїх знаннях.
3: Риби, а ви той, хто дивиться у вікно і живе своє найкраще життя. Фізично за партою, ментально десь на морі. Я, або, як казала наша вчителька, сніг. Ви що, снігу ніколи не бачили? Ага. Перший раз сніг побачили.
4: Слухайте, ну ми і ви вже всі дорослі, самодостатні, але коли чуємо «діставайте подвійні листочки», трошки так осіпає, да? Трошки залишилося це в пам'яті.
3: Не лякай. 9:51. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
12: З 1 вересня вас «Кайт» вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від «Кайт» та канцтовари і вперед за новими знаннями. З «Кайт» до нових вражень. «Кайт».
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ти ж розповідали, що виїхали фантоми на дороги Києва та області, щоб контролювати рух, щоб якось тако тихенько перевіряти порушників. І так, що ви собі думаєте?
4: Вчора перший день був.
3: Вчора перший день, за один день три машини виписали 810 штрафів. 810.
4: Це вони тільки на світофорі стояли і вже отак виписували.
5: Насправді правильно. Ну, тому що не треба порушувати. Боже, відкриваєш ці новини і бачиш тільки аварія пішоходів збили, там аварія якась.
3: Так навіть по відчуттям ми їхали сьогодні з нашим звукорежисером Нікіткою на роботу. Повільніше їдуть.
5: Нікіта?
3: Трафік?
5: Повільніше.
3: Нікіта завжди їздить за правилами. Нікіта ніколи
4: не порушує. Мій Сузукі мене береже від штрафів. Там щось з газом не то. Він не може нормально їхати, розігнатися. Я отако 40 їду.
5: Тому не порушуйте.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода. У західних, північних та центральних областях мінлива хмарність. Місцями пройдуть літні грозові дощі, а стопчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28. Водночас на сході, півдні та в Криму утримується спекотна погода, суха, з мінливою хмарністю, без опадів, де повітря прогріється до плюс 29-33. У Києві очікується мінлива хмарність, плюс 25-27, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ із грозою.
1: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Борисполі на Київщині до 4 зросла кількість загиблих унаслідок нічних атак загарбників, травмованих 13. Ще про одного пораненого відомо на Обухівщині. А ось у Києві загиблих 8. Зночі окупанти запустили по наших містах та громадах близько 200 повітряних цілей. Ми збили чи знешкодили 10 балістичних та крилатих ракет, 2 ракети із реактивним двигуном «Бандероль» та 187 безпілотників. Далі про наші далекобійні санкції. Дрони минулої ночі атакували порт Усть-Луга із нафтою у Ленінградській області Росії. Гучно було і у Тольятті, це Самарська область. Ціль уточнюють. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Продовжують надсилати енергетичне обладнання нашим містам та громадам. У Запоріжжі отримали 20 дизельних генераторів від цілої низки країн – Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Обладнання на майже 2 мільйони євро у Одещині та Дніпропетровщині передали Люксембург та Швеція. І про освіту. Стало відомо, коли вступники, зараховані на контракт, почнуть отримувати гранти від держави на навчання. З 15 вересня. А нагадає Дія. До речі, сьогодні розпочинається навчання у школах, коледжах та вишах. Формат змішаний. І наостанок підтримають видавців та ветеранів. Київ цього місяця прийме книжковий фест «Книжкова країна». Навідати можна буде на ВДНГ 17-20 вересня. Організатори кажуть, що більше людей прийде, то більшою буде підтримка наших видавництв, постраждалих від ворожих атак влітку. Серед іншого на фесті можна буде придбати уживані видання за донат. Зібрані гроші передадуть на потреби наших воїнів. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини. Якщо в Києві, йдіть на книжковий арсенал, придбайте книжку, допоможіть війську. Ну, а якщо ви книжки ще в школі читали, то, напевно, у вас і були ті вчителі і педагоги, які вам про це говорили і нагадували. От ми сьогодні і питаємо вас, які були прізвиська у ваших вчителів?
5: Нам написав Олег, у нашої вчительки з математики було прізвисько Лебідка.
6: О-о-о.
5: Лебідка. Вона коли ставила двійку, завжди казала: малюю тобі Лебідку.
6: Ну, о, це мило насправді.
5: Це дуже мило.
6: Та, тому що мені вчителька казала, коли двійку: два!
5: Причому всі ми так: Антон, тобі два, Катя два, Аліна два!
4: Вона навіть Аліну питала: Аліна, п'ять відняти три, скільки буде два. Неправильно, два!
6: Таня пише, вчителька Катерина Петрівна викладала в нас українську мову та літературу, і коли нам розповідала тему, і часто, коли щось швидко хотіла сказати, але призабула, в неї був вислів «це як воно?» і пішло прізвище «Цикано».
4: О,
6: Цикано.
4: Я згадав, Цикано. У нас в одній школі був викладач, не такий старенький, був уже дядько, в нього було прізвисько «Алелуя». Алелуя. Тому що, ну, він співав в хорі ще церковному. І, але це було смішно, коли ми казали, що в нас по розкладу. У нас сьогодні три уроки, а далі алелуя. У нас автосправи.
5: Свята Галичина.
4: Алелуя було.
5: Ви теж нам пишіть, які прізвиська були у ваших вчителів. Заходьте на сайт Hit FM UA з мобільного, ви там побачите три клавіші, Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте. А найцікавіші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
4: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. Що не так з тим днем знань, поговоримо вже зовсім скоро.
5: З ним
4: скоро.
5: Щось не так.
4: Не так, не влізай, Марино, тут. Сиди тихо, як який? Аліна. От сиди.
5: Я в М-ку не влізаю, а в твій стендап влізу.
4: Два.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Якби можна було подорожувати в часі, я б хотіла опинитися в колонії. Там, де Рома колись розповідав стендап.
3: Ти в колонії розповідав стендап?
2: В тюрмі було. Ні? Не
3: це,
2: ти?
3: Це я, не, це я в тюрмі це виступала.
2: Ти була, а, це ти в тюрмі виступала? Блін, як я вас поплутала.
4: Так, ми тільки схожі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ну так, нас важко сплутати. Ой, Марин, тобі би було важко, напевно, зараз на шкільній лінійці. Та взагалі не розумію, чому 1 вересня, коли всі діти йдуть в школу, називають Днем знань. День знань. Ну як? От дивись, наприклад, День медика святкують всі лікарі. Угу. День вчителя святкують всі вчителі. 1 вересня – День знань. Дуже некоректна назва, бо там святкують не самі знання, а продавці квітів, чиї батьки нарешті з літа звалять дітей в школу. Відправили, щоб не сиділи вдома. Оці й святкують. От раз 1 вересня – День знань, треба, щоб цей день якось ми всі більше демонстрували свої знання. От на лінійці виходить шкільний директор і каже, ви йдете в корінь з 9 плюс 2 у квадраті Б-клас. Отак. Всі рахують, хто в який клас перейшов. Хто порахував,
3: я б не ходила в школу.
4: Ну давай, корінь з 9, це скільки?
3: 3.
4: 3 плюс 2.
3: 5.
4: Б-клас.
3: 5 і Б.
4: Будь ласка.
3: Тобі треба було б вчити.
4: Далі. Всі здають суму рівну половині квадрату катетів, де гіпотенуза дорівнює 16 гривень. Скільки це, Марина, буде? Багато це буде, можеш не рахувати. От.
2: Я в шоці просто.
4: Ну це ти так святкуєш День знань. На ще один рік в тому самому класі залишаються всі, кого досі смішить словом «многочлен». Власне, всі восьмикласники і фізрук, який також засміявся. От так. Ну, і батьки, пам'ятайте, кожна вчителька 1 вересня, приймаючи квіти від школярів, завжди говорить вічливе таке спасибі, а сама думає, ех, краще би грошами.
3: Не можна, не можна грошами. От я бачила в третці, там одна з матусь прям спеціальні подаруночки для всіх вчителів готувала. Ну такі якісь символічні, знаєте?
2: Це можливо, там якої десь купюри. Багато вільного часу.
3: Ну так, і любов до вчителів, напевно.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Я це, що хотіла сказати, як сидівша, на 2057 рік нічого не плануєте, я вже все за вас придумала.
2: Елін, ну, на завтра нічого не плануємо, як ти так далеко, що там?
3: Ну, вчися, а я за декілька хвилин все розкажу.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Реклама. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
5: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Колеги, таке питання дуже важливе, дуже нагальне. Ви, ну, так, чесно, ви готові зустріти зі мною свою старість?
2: А що, наречений твій Денис вже злився?
1: Ой, Марина.
3: Якщо десь до 14.00 встигаєш зі старістю, то далі потім в мене плани.
1: Ой, дивись, який. Ні, дивіться, насправді все дуже просто. Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували, власне, селище.
2: Вау.
1: Вони, ну та, там є вулиці, все.
3: Ну, як
1: і
3: селище, зрозуміло.
1: Можна вийти на ганок, побачити друзів. Потрібна допомога, сусід за кілька хвилин поруч. Хочеться поговорити, не потрібно їхати через усе місто.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається?
3: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
1: Це класно. Ну, от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну? Ну. А якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну, я почекала.
3: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив от п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
3: О, про Аліну би по селу казали, дивиться, та дивна тітка, одна на все село жалюзі біля воріт поставила, щоб за всіма дивитися.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
1: Диви, яка.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачить
2: так щось. Так собі
3: там
2: можна, на продаж не можна.
1: Блін, ребята,
2: домашній, дистильований.
1: Це класно, от дистильований, домашній, жалюзі. Це, ну, давайте зробимо.
2: Ну, в теорії це класно, але на ділі ми через місяць пересварилися всі. Це так само, як жити зі свекрухою. Дуже класно її любить, але на відстані.
1: Марин, ну якщо ти переживаєш, давай в тебе буде саме дальній дом.
3: Самий далекий, такий, де говорять, там ця Марина живе, в якої бояться навіть пси бігати ввечері, бо там якісь дивні звуки йдуть.
1: А ми тобі так от під двері би ці їжу би приносили.
3: А Марина би співала собі там щось.
1: Гола би ходила.
3: Дивні звуки, а то вона просто пісні цього співала. Меловіна.
1: Меловіна, так. Він ж так і співає.
3: Але насправді, подивіться, ну, ми всі ідеалізуємо село. Це ті, хто там звідти виїхав, або там ніколи не був і нічого не робив. Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув, і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
1: Ех, зараз би Меловіна послухати.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
8: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
12: А я б уклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
11: Друге місце. BTS. Swim. Yeah. Перше місце. Даті – Take Me There. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, синоптики обіцяють на заході, на півночі і у центральних областях погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вітаємо з Днем знань всіх причетних.
4: Всіх, хто колись ходив до школи, буде ходити або ходить зараз.
5: Або має такі знання, наприклад, що якщо йде дощ, то буде мокро. Це знання?
3: Це знання. Ну, будь-які знання – це знання. Ну, виходить.
4: Логічно. А будь-які знання нам дає хто? Правильно, вчитель. А ми сьогодні вас запитували, які прізвиська були у ваших вчителів. Так от нам пані Наталя написала. Більшість вчителів називали Алочка, Леночка, Лідочка. Ну, в нас теж так було. Я думаю, багато в кого було. Але тоді це чомусь не звучало лагідно, а от такі, як були, як прізвиська. Саме пам'ятне було кактус. Через велику волохату зелену шапку, яку вчителька не знімала і в школі.
3: О, це
5: я тепер згадав, у нас вчителька, ну, в неї з'явилась шуба. І угадайте, яка була кличка?
3: Шуба.
5: Будь ласка, все дуже
3: класно. Ну, дивись. Паляниця нам написала у третці. Так підписано користувачка. Каструля називали вчительку. Кажуть, в 90-х вона поїхала зі школи в ліс, взяла каструлю і варила всім їсти.
5: Клас.
3: Ну, вона молодець.
4: Яка гарна жінка, чого ви так?
3: Да. Зараз би вона нам наварила.
5: Валерія нам написала, вчителька з іграк. Вчителька з алгебри, бо вона саме так вимовляла це слово. Не ігрик, а іграк.
4: Нормально.
5: Ікс і іграк додати.
3: Ще одного вчителя вони називали Перчик. Перчик. Ну так от.
5: Може червоненький був і трошки такий скукожений.
3: Битенький, так.
4: Вікторія пише, вчитель хімії їжак.
3: Їжак. А чого?
4: А не сказала.
3: Або, ну,
4: а
3: так.
5: Просто. Може, колюча була просто.
3: Марго написала, вчителька хімії Костогриз, так і називали. Ну, це, певно, прізвище. Так, і так і називали. Ну, і Варвара ще нам додала свого. Класна була Людвіг ван Бетховен. Вона Людвига.
5: Вау, прикольно.
3: Людвиг ван Бетховен. Боже, поки скажеш.
4: Поки скажеш.
3: Де в нас урок? У Людвига ван Бетховена. Да, я тут згадаю нашого вчителя фізкультури, який називав нас всіх Лариси.
4: Ага.
3: Лариси, пошукувався.
4: Так от.
3: І ми його теж так називали. Ні, Лариси були і хлопці, Марина.
5: Всі, всі були.
4: Валентин написав, що вчителька географії – це Мексика.
3: Мексика?
4: Мексика,
3: так. Я твоя Мексика. Отже, що хотіли сказати?
5: Та хотілося б, напевно, в цей день знань згадати своїх вчителів і подякувати їм. Не дивлячись на те.
3: Дякую вчителям!
5: Так, що ми були неслухняні, дуркували. Ну, вони обрали цю професію за покликом життя. Справді, тому що це дуже важка професія навчати дітей. Вони це роблять не за великі кошти, вони це роблять за покликом душі.
3: Так.
5: Тому дякуємо вам, вчителі, педагоги. Можете навіть згадати і своїм написати вчителям через
4: 20,
5: 30
4: років. Привітайте їх, звичайно. Знаєте, уявіть, яким буде приємно.
5: Дуже.
4: Вони зрозуміють, що свій поклик душі, і вони змогли відкрити вас, те, що ви теж стали класними людьми.
5: Може, вони вам напишуть, о, це ти, Шкет, я тебе кликала Шкет.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Ой, все, видихайте. Оце сьогодні 1 вересня, а там підете в університет і буде легше якось.
4: За декілька хвилин невеличку терапію для
3: всіх тих,
4: проведем.
3: Хто пережив так. Сьогоднішнє 1 вересня.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
6: Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так хвилююче. Зараз підемо, Аліна, до Роминого сина на 1 вересня.
3: Ой, ну, він нас ще не запросив.
2: Ну, і Рому поки що теж, але далеко йти не треба, тому що, ну, така ситуація, дистанційно буде, так? І Рома підглядає.
4: Починається, ні, зараз просто якраз починається один урок, буде виховна година, я просто дистанційно, що подивився,
2: чи все в порядку.
4: Підключив ноутбук. Ну, насправді, багато хто зараз приходить онлайн, якраз 1 вересня будуть онлайн, хтось комбіновано.
2: А пам'ятаєте, як ми збиралися?
3: Можливо.
2: Це жахливо, що через війну діти онлайн будуть проводити 1 вересня. Але, можливо, якусь сім'ю це трошки вбереже.
3: Так, ну, скандали були неминучі.
4: Найгірше, що могло бути, це найгірше.
3: Так.
4: Найгірше, не погода, нічого. Те, що хтось тобі просував, мама чи тато, штани або сорочку, і чуть припекло, і воно присмалило і пропалило. І ти такий, а як я тепер буду на лінійку?
3: Або тобі вже квіти дали, ти з ними стояла, якимось чином вони зламалися. І мама каже, ну як? Я не знаю.
2: І ще страшне це з'їсти бутерброд, коли ти вже одяглась.
3: І капнути.
4: Завжди якісь були. Я не знаю, може це я в такій сім'ї, чи ви. Ну, завжди були якісь скандали і крики, як це все мало бути.
3: Пісня.
4: І так і відбувалося.
3: Ностальгічна. Про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали.
2: Вау. Wow.

0: нас зібрали, а навчання онлайн. А вони кажуть, а ми Viber написали онлайн. А ви чим слухали? Читали?
1: А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
2: Активізація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
1: До речі, в Треці бачила, вже викладають батьки перші дзвоники дітей, які, ну, в школи яких мають укриття, і все ж таки відбулися перші дзвоники по Україні в таких школах, і перший дзвінок був, і першачки пішли у свій перший навчальний день. Дуже тішимося і дуже хочемо, щоб всі учні все ж таки пішли отак очно.
2: А потім вийшли.
1: А потім вийшли і сказали, ой, Боже, далі універ.
0: Отримуйте знання, бо знання, які отримуються в такий важкий час, вони повинні бути засвоєні і допомагати нам у житті. І пам'ятайте першу причину. Вам легких, безпечних навчальних днів. Всі-всі школярі.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А ти знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у додатці консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Олічка Громова, з днем знань тебе, привіт.
2: Ого, да, привіт, 1 вересня точно.
3: Ой, прям так. Забула, диви на неї. Прям забула.
2: Ну, за 20 років можна було вже й забути, так?
3: А що, Катерина, пішли сьогодні в перший клас?
2: Такі, так, ми все знаємо.
1: Вони вже в магістратурі.
2: Так, вони вже можуть собі дозволити вже не вставати.
1: Я зараз згадала, як до нас у школу приходили дівчата, хлопці, які навчалися в педагогічному і, типу, на практику. І для нас це було так круто, і ми намагалися перед ними, типу, що ми такі класні.
3: Що ви теж такі дорослі.
2: Дорослі. От чому ми в дитинстві вважали всі, що так круто бути дорослим, а зараз так хочеться побути маленьким таким?
1: Я заздрила, що сестра пиво може пити.
4: Така валіна цінності. Я згадав, до нас в школу прийшли от раз з рекламою цирку і принесли мавпочку. Я такий, вау, я хочу бути цією мавпою, ходити по школах, щоб зі мною фотографувати.
2: З мавпою?
4: З мавпою. Ні, не мавпа. Вона прийшла в школу, така.
2: А я думаю, дивне у тебе бажання таке.
1: Ти хотів, щоб з тобою фотографувались так само, і тому ти вирішив зайнятися.
2: Тому ти тепер працюєш на радіо.
1: Тому ще раз, користуючись нагодою, хочемо привітати і тих, хто сьогодні пішов до школи, і студентів, і педагогів, і педагогів дошкільнят,
4: вихователів.
2: Ого, та. У мене, до речі, є одна знайома, яка працювала на радіо, а потім стала працювати з дітками. Ну, та.
4: Вихователі в садочках – це ті люди, які, напевно, своє ім'я і по батькові чують правильно тільки десь в паспортному столі. Бо вони або Любочка, або Сіся, або дітечка, або якось ці діти ж їх не вимовляють, тому вас також вітаємо зі святом.
2: Була вчителька Валентина Варєнівна.
3: Варєнівна.
2: Ну, бо її по-різному називали.
1: Не дарма згадала про варення, тому що трошечки вже в животіки, знаєш, обід і тиха година.
2: Ну, не злізь в животіки, ні?
1: Ні, не злізь. Тому ми пішли готуватися на завтра і трошечки поїмо, а залишаємо вас на незрівнянну.
2: О, Боже!
1: Прекрасно, Оля Громова.
4: Ученицю 7-го Б-класу Олічку Громову.
2: Боже, так мене в 7-му класі не оголошували. В 9-му, так? В 7-му ні. Дякую, все, пока. Я про погоду розкажу зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говорити будемо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок, 1 вересня. Давайте дізнаватись, що там на нас далі чекає. Кажуть нам синоптики, що сьогодні майже по всій території України має бути мінлива хмарність, але є виключення. У нас на сході країни, на півдні та у Криму буде сонячно, і бачу, що на Закарпатті сонячно. Але нарешті території має бути навіть дощова погода часом. Термометри мають показати 22-26 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних областях, на півдні та у Криму до плюс 28 максимально в день, а на сході до плюс 27. У Києві та області сьогодні має бути мінлива хмарність. Те, що ми зараз спостерігаємо, хмарна погода, часом можливі прояснення, а ближче до вечора можливий навіть дощок. Термометри зараз показують плюс 28, це на сьогодні має бути максимум. Далі близько 20-23 тепла. Ну а далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про День знань. Зірвати ворогові не вдалося. У більшості шкіл пролунали перші дзвоники цьогорічного навчального сезону. За парти сіли 3 мільйона учнів. Серед них є близько 240 тисяч першачків. Щодо формату навчання, він змішаний. Головне подбати про безпеку малечі, підлітків та педагогів. Минулої ж ночі окупанти знову тероризували Київ та область. У столиці рятувальники завершили усі роботи після атак. На тепер відомо про 8 загиблих. Життя ще 4 людей ворог обірвав у Борисполі. Загалом у регіоні поранених близько 20. Ще одну людину травмовано на Одещині. Роботу там призупинив пункт пропуску «Орлівка» на кордоні із Румунією. Далі про сервіси. У додатку «Резерв Плюс» після оновлення можуть виникати труднощі із авторизацією та окремими функціями, підтвердили у нашому Міноборони. Складнощі, кажуть, тимчасові, пов'язані з підвищеним навантаженням. Пропонують зачекати і повторити спробу. Ситуація має стабілізуватися вже невдовзі. Найкраще нині при собі мати військово-облікові документи у PDF-форматі. І про ціни. Дині дорожчають на гуртових ринках. За останній тиждень додали близько 40%. Кілограм нині коштує від 15 гривень. Фермери кажуть, баштанних стає менше, а ось попит чималий. І наостанок про футбольну зірку. Леонель Мессі більше не гратиме за збірну Аргентини. Вирішив завершити кар'єру у національній команді. Каже, настав час поступитися молоді. Мессі виступав за збірну з 2005-го. За цей час став чемпіоном світу і виграв Кубок Америки. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Дійсно, сьогодні День знань. Наші ведучі ранкового шоу «Хеппі ранок» теж про це вам сьогодні нагадали, нагадували. Хоча я впевнена, що ви теж це пам'ятаєте прекрасно. Але це саме День знань, це коли діти дізнаються, скільки всього вони забули за 3 місяці літа, а малеча ще не знає і усміхається на фотографіях, бо ще не знає, куди потрапили. Але, власне, знання – це добре, це сила, це те, що нас веде вперед і те, що нам дійсно прогнозує гарне майбутнє. Тому ви, це до діток звертаюсь, ви не нехтуйте тими знаннями, які можете отримати, тими можливостями, які можете отримати в школах, навіть в дитсадочках. Це теж навички певні ви отримуєте. Тому просто всіх вітаю. А далі вже як буде, я сподіваюся, що буде добре. Ну, а вже після коротенької реклами за 4 хвилинки ми продовжимо слухати тільки хіти. І нехай це 1 вересня, нехай це початок осені буде для нас максимально наскільки це можливо спокійним. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.UA.
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Запам'ятали, і тепер так і будемо робити. Адами повільно у нас в ефірі Хіт FM. Далі 11:39 в Україні. Трішки корисної інформації, тільки хіти найближчим часом. Іван Люленов, видавницький, і Рімон, і не тільки.
1: Хіт FM. Реклама. До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.

0: красі, стріт піт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ну все, вже шовковиця, вже все. І Іван Люленов, і Дамницький теж вже доспівали цю пісню в ефірі Hit FM 11:48 за київським часом. Далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп. Що послухаємо, спитайте, я вам розповім дуже-дуже скоро. І Океан Ельзи, і Датті, і Джері Хейл. І тут найближчим часом Шуми і Злата Огнєвіч співатимуть, тому дочекайтесь, послухаємо разом.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниця лежить?
3: Ви просто здорова родина.
4: Живися. Що, про що значить здорова?
3: Ну, слухайте, дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
2: Норми сваритися?
3: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
4: Раз на
2: коли ти була незадоволена, Дениса?
3: Позавчора. Йдемо далі по теорії. 1-2 рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
2: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти. Що там ще?
3: Так, 1-2 рази в рік збирати валізи на вихід. Ну, слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чути. Так, бо ми всі хочемо пізнати.
4: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
2: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
4: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:22 в Україні. Поговоримо про погоду вже на завтрашній день. Це 2 вересня, це у нас буде середа. Кажуть нам синоптики, що вже завтра майже по всій території України знову мінлива хмарність, як і сьогодні, але місцями на сході буде сонячно, на півдні та у Криму все ще зберігається сонячна погода. Термометри мають показати близько 21-24 із плюсом у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах 27 максимально в день, на сході 27-29 вище за нуль і 25-29 із плюсом ще на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю зранку, але вдень же буде сонячно, але не так спекотно вже. 16-18 градусів вже зранку, ввечері плюс 20, а вдень максимально плюс 24. Зараз у столиці хмарна погода і плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. По Полтаві трохи більше години ракета дронами «Бандероль» ударили загарбники. Інформацію про загиблих, поранених і пошкодження уточнюють. По Києву ворог бив вночі і зранку. Унаслідок останньої атаки загорілися горішні поверхи житлової багатоповерхівки у Подільському районі. А у Святошинському дрон впав біля будинку. Минулої ночі ворог обірвав життя у Києві 8 людей. І про живлення. Російські загарбники кілька годин тому цілили і по об'єктах енергогенерації у громадах. Без струму низка родин у 5 областях – на Київщині, Донеччині, Сумщині, Одещині та Харківщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Додала клопотів енергетикам і негода. На світло чекають близько 200 населених пунктів на Сумщині. Далі про те, як працюють поліцейські фантоми. У Києві та області за перший день допомогли винести понад 700 постанов про порушення правил дорожнього руху. У місті та регіоні поки що курсують 3 такі автівки. Самі машини не мають розпізнавальних знаків, а порушення фіксують автоматично. І про англійську у наших садочках. Дітки 5-6 років від сьогодні починають вивчати в ігровій, ненав'язливій формі. Частина вихователів заняття проводять самі, можна залучати вчителів зі шкіл. Мета новації – призвичаєння до іноземної смалку. Так що потім дитині було простіше опанувати. І на завершення соляну фігуру персонажа шахтарських легенд Шубіна відтепер можна побачити у Дніпрі. Облаштували у Центрі культури, освіти і дозвілля Покровський кут. А виготовили подарунок оберіг народні майстри Солидара і передали гірникам. Чоловічок у шахтарських переказах – дух, що попереджає про небезпеку.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 12:24 в Україні. Прослухали ми випуск новин про все найважливіше, а чекаємо вже на наступний випуск. Це скоро в ефірі Хіт FM, тому просто дочекайтесь, все буде, щоб ми були в курсі всіх подій. А поки можете на сайті hitfm.ua знайти повну версію хепі-ранку за будь-який день, який вас цікавить, там послухати, бо там дуже зручно насправді. Тим більше, якщо раптом ви пропускаєте, таке можливо, там зручно послухати, зручно переслати комусь, взяти посиланнячком, кинути у месенджери, або просто собі запам'ятати на потім, коли у вас буде влучний момент. Ну, а після коротенької реклами за 4 хвилинки тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Вам привіт.
0: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт-ФМ.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Стейс і Swim на Hit FM звучить прямо зараз. Ви, якщо дуже вподобали собі цю пісню, обов'язково ставте свої лайки ще на сайті hitfm.ua. Там є розділ «Хітова дюжина», де рейтинг найкращих, найпопулярніших пісень нині. І ця пісня на другій сходинці все так само тримається. Там в трійці лідерів вже деякий тиждень поспіль. Тож ви підтримуєте. Аня Лісовська підбиває підсумки. І вже цієї п'ятниці о 17-й знову будуть результати новенькі. А поки є змога голосувати, голосуйте. Далі трішки корисної інформації і знов тільки хіти.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 12:48 в Україні. Камрад Бі Майн в ефірі Хіт ФМ звучить. Після коротенької реклами ще й півгодини музики послухаємо. Я зараз зрозуміла, що це таки, можливо, 1 вересня мені навіяло, що коли йдеться мова про дні тижня, я все так само по щоденнику собі відмічаю, де той день, де понеділок, де вівторок, де середа і так далі. І особливо ці прекрасні дні, які навіть не вміщаються в той щоденник, там, де вихідні. Можливо, для більшості з нас шкільні лінійки, домашки давно в минулому, не беремо, не враховуємо дітей, про власні кажу. Ну, осінь, можливо, все одно вмикає такий внутрішній режим початок нового навчального року. Якщо ви сьогодні відчуваєте легке бажання купити новий зошит або хоча б гарну ручку, ви не одні, це просто фантомна шкільна пам'ять. Тому просто розслабились, продовжуємо, не знаю, випили тепленького чаю. Далі продовжуємо слухати тільки хіти. Найближчим часом, без перерви на жодні розмови і реклами, одразу після коротенької реклами розпочне коло.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчати. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В наш час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи – дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
3: Або тряпку ту вонючу помить.
4: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Левська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: кайф!
1: Погода на Хіт FM.
2: 13.22 в Україні. Що там у нас щодо погоди на завтрашній день? Давайте розбиратись. Це 2 вересня, це у нас середа. Кажуть нам синоптики, що завтра слід очікувати сонячну погоду у центральних областях, місцями на сході та у Криму. Ну, ще трошечки у північних регіонах. Це стосується, до речі, тільки Житомирщини. Нарешті території має бути мінлива хмарність, навіть часом короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях. На півночі країни до плюс 24. У центральних областях теж до плюс 27, на сході 28-30 зберігається, а на півдні та у Криму до 29. А у Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна протягом дня, опадів не передбачається. Зранку покажуть термометри 16-18 із плюсом, ввечері до плюс 20, а вдень максимально плюс 24. Зараз у столиці погода переважно хмарна, але на термометрах плюс 29.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожий терор. Трьох людей поранено за ранок унаслідок атак окупантів у Києві. Усі жителі багатоповерхівки у Подільському районі, де після удару спалахнула пожежа. А загалом від початку доби у столиці 8 травмованих, загиблих теж 8. Далі про порятунок. З Куп'янщини на Харківщині евакуювали родиною з 4 дітьми. Зарадили поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи». Вивозили дорослих і малечу під загрозою ворожих атак. Нині родина у безпеці. Звернутися по допомогу можна за номером телефону 095-285-70-12. Тепер про наші резерви. Підприємства, які не підтвердили свою критичність, за новими правилами уряду, від сьогодні втрачають можливість бронювати працівників. Сам перелік Кабмін погодив у травні. Серед іншого підняв офіційну планку зарплати. Працівник, якого хочуть забронювати, отримувати має не менше 3 мінімалок – близько 26 тисяч гривень. А ось щодо студентів та аспірантів, відстрочку їм надаватимуть лише на один семестр. І про посуху. Перше місто України тимчасово змінило графік подачі води. У Калуші на Прикарпатті відключають на ніч. З опів на 12 ночі до опів на 6 ранку. Рішення погодили через маловоддя місцевої річки Чечва. Поки синоптики попереджають про маловоддя на річках західних регіонів до середини вересня. І на завершення на міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому ж фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною: «Чорні соняхи», «По-батькові» та «Зрадники». Форум у Канаді 10-16 вересня.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 13.25 в Україні. Настя з нами поділилась останніми новинами, що відбувається в Україні та світі, тому не пропускайте і наступний випуск. А вже за 4 хвилинки будемо пригадувати і своє 1 вересня в своєму житті, і ділитись тим, яке у нас 1 вересня сьогодення якесь, яке відбувається. Ну і, власне, про те, що нас дуже цікавить. На сайті hitfm.ua повна версія хепіранку теж є за сьогодні. Заходьте, слухайте і найкращі моменти та так само, а ще не забудьте зайти в соцмережі, бо там поділились ми, якими були борщачками наші ведучі хепіранку. Ну, чудові, ну, прикольні дуже. Подивіться і ви теж. Ну, а тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 83 років і на всіх територій України в мережі Foxtrot. Деталі у додатки консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Хочеш?
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Козаки.
9: Реєструйся на сайті Moyo.ua.
10: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метрошеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
16: Реклама.
17: Hit FM.
16: Тільки хіти.
18: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
19: Хеппі ранок.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Дякую вчителям, дякую нашій державі, дякую Україні. Денно школи залишки. Ми сміли першачки.
21: Які хороші малюки.
22: Ну, це легендарне відео, насправді.
23: Ну,
22: але я
23: року,
22: хотіла,
23: здається,
22: щоб його не зганяли.
23: Лінійки, так, так. Тому ми також вітаємо всіх сьогодні. Першачків, першачонячок, бо ми не знаємо, як будуть дівчата, першокласниці, всіх школярів, студентів, вчителів.
22: Ну, з вчителями не перегибай. Тебе
23: чого?
22: Вітають кожен день, коли ти на роботу приходиш, і в тебе роботи стає більше.
23: Ну,
22: люди з відпустки, по суті, вийшли.
23: Ну, вітаємо все одно. Сьогодні... Що, давай зараз, бо не всі пішли, всі хтось на роботі. Для всіх зараз пролунає перший дзвоник. Аліна, не сідай на плече, бо
22: чого?
23: Ти висока, просто йди поруч зі мною і калатай так от дзвоником.
22: Давай.
23: Є, клас.
22: Ти що, ти здійснив мою мрію, Рома? В першому класі Свєта дзвонила оцей перший дзвоник. Так сумно мені було, що мама, ну вона не дотиснула. Не дотиснула, так, щоб я хотіла.
23: І мені було прикро, чого беруть дівчинку якусь, а не мене. Але мене би реально не підняли, бо я був такий мощний
22: грубонький
23: босман.
22: Ну, але сьогодні, на жаль, не у всіх школах пролунає прямо такий фізичний дзвіночок. Тобто, тому що школи працюватимуть очно, дистанційно та за змішаною системою на розсуд місцевих військових адміністрацій.
21: адміністрацій та закладів. Ну, в Києві, наприклад, дуже багато шкіл будуть саме дистанційно проводити перше вересня.
23: У мене в класі, коли я вчився в 2000-х роках, також в школу ходили за змішаною системою. Очно, коли змушували, дистанційно, коли якісь шабашки були на будівництві. Я сьогодні йду зі звиком на стройку.
0: Ой, не знаю, ребят, ну 1 вересня – це офігенно. Ну, правда. От ідеш до школи і відчуваєш, як змінився за літо. І треба це всім показати, щоб вони теж бачили твої зміни. І який ти не такий, як раніше. І джинси в тебе нові. І взагалі
23: це по-іншому.
21: А ти помітив, що Аліна сьогодні така прийшла вся красива, нарядна, новий лук у неї, штани такі модняві. От воно що. У мене чомусь за школою немає ностальгії взагалі. Було то й було. Але сьогодні ми святкуємо з моїми студентськими подружками 14 років, як ми дружимо.
0: Хорош.
23: Так, 1 вересня – це ще ж і день, коли багато хто завів якраз оцих студентських друзів. Тому привітайте комусь, напишіть, згадайте.
0: Сьогодні. А і, до речі, заходьте в соцмережі Hit FM, тому що ми виставили пост, трошки поділилися з вами таким от сокровенним.

0: FM.
1: Реклама.
2: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів

0: і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість – лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:47 в Україні, Broken Strings послухали ми щойно, і далі наш півгодинний музичний нон-стоп ще підключиться. Ну, як підключиться, просто буде далі, одразу після коротенької реклами. Послухаємо його, хто там нас зустріне, я зараз все розкажу, щоб вас трошки заохотити. І Тієсто буде, і Naughty Boy, і Росалін найближчим часом, і Леді Гага теж. Тому просто залишайтеся. Розпочинай, до речі, Мама Ріка.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниця лежить?
3: Ви просто здорова родина.
4: Живися. Що? Про що значить здорова?
3: Ну, слухайте, дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
2: Норми сваритися?
3: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
4: Раз на
2: коли ти була незадоволена, Дениса?
3: Позавчора. Йдемо далі по теорії. 1-2 рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
2: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти. Що там ще?
3: Так, 1-2 рази в рік збирати валізи на вихід. Ну, слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чути. Та, бо ми всі хочемо пізнати.
4: Про що там? Кожен про раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
2: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
4: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я його

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день. Це 2 вересня, це у нас середа. Трошки уважніше тепер будемо ставитись до прогнозів погоди, щоб не прогадати з одягом на наступний день. Що кажуть нам синоптики? Вони обіцяють, що у центральних областях завтра має бути сонячна погода. Ще це стосується трошечки сходу. Там теж можливі місцями такі моменти сонячної погоди. Але врешті на решті території має бути мінлива хмарність. А, ще бачу, у Криму має бути сонячно. А от там, де мінлива хмарність, там можливі і короткочасні дощі протягом дня. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах максимум плюс 27, у східних областях до 28, навіть місцями 30 із плюсом, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області завтра погода буде переважно малохмарною, без жодних опадів, звісно. Термометри покажуть зранку 16-18 із плюсом, ввечері до плюс 20, а в день максимально плюс 24. А зараз у столиці доволі тепло. Хоча показують термометри наче плюс 29, але мені здається трошечки прохолодніше. Бо нема сонця, така хмарна погода. Далі на Хіт FM новини.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Трьох людей поранено у Полтаві унаслідок атаки росіян. Ворог влучив по підприємству. Про трьох травмованих за ранок відомо у Києві. У Херсоні загарбники обірвали життя водія. Поцілили по автівці. Далі про безпечну освіту. Доступ до укриттів нині мають понад 80% вихованців дитсадків та школярів. Держава продовжує інвестувати у створення безпечного простору. Цьогоріч уряд передбачив на облаштування сховищ 6 мільярдів гривень. І вперше мільярд на зведення підземних дитячих садків. Перший такий уже працює на Харківщині. І про підтримку міжнародних партнерів. Передати Україні ракети для патріотів у НАТО та ЄС закликають Іспанію та Грецію. Сьогодні і завтра про це говоритимуть міністри ЄС на неформальній зустрічі в Ірландії. Чекаємо й офіційної заяви від єврокомісарки з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Калас. Каже, деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких завершується, тож можуть поділитися. Далі про шахрайські схеми. Правоохоронці вкотре закликають до пильності. Аферисти викрадають кошти через фейкові додатки. Користувач нічого не підозрює, завантажує застосунок із відстежування дронів і ракет. Вказує персональні дані. Аферисти отримують доступ до рахунків. Для того, щоб не вскочити в халепу, поліцейські нагадують, додатки завантажувати слід лише із офіційних джерел. І наостанок про кремезних духом. Українець із ДЦП Дмитро Полович оновив світовий рекорд у становій тязі. Спортсмен підняв 107,5 кілограмів за власної ваги 55. Дмитро народився із дитячим церебральним паралічем, а 6 років тому почав займатися пауерліфтингом.
0: Новини на Хіт FM.
3: Так, зібрались 1 вересня, у нас триває це вівторок, не понеділок і вже добре. А після коротенької реклами, менш ніж за 5 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, про що говорили наші ведучі. Зокрема, вони розказали нам, які ми учні за знаком зодіаку. Тож давайте про це послухаємо, пригадали, хто ми за знаком зодіаку, а тепер яка характеристика у нас є. А це все зовсім скоро в ефірі Хіт FM, ще на сайті можна знайти і найкращі моменти. Все найцікавіше і повну версію хепі-ранку, тож заходьте, все для вас там збережено. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPGUA.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
7: Діти обирай краще.
6: Батьки схвалюють.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Black Rogers.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine – Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ромка, це по-любому цей, да? З останньої парти, який ручкою плювався.
5: Так,
6: видно. І плювався, і а дівчатам я ці резинки на бюстгальтері шпигав.
5: На
6: що?
4: Гля на нього.
5: А я от така була.
4: Яка?
5: Ну, от така.
4: Яка?
5: Мама з батьківських зборів прийшла, а їй сказала: «Ой, у вас Аліна отака», мама каже. Ну як це поняття така? Каже, ви хоч натякніть, може дурна якась чи нерозумна. Ні, ну отака.
4: Ну така,
6: така вона от Аліна є. Зараз ми вирішимо, гороскоп розкаже, хто ви отакі всі. А, ти отака, це як та однокласниця, яка у мене була, яка одне яблуко 6 років їла. Отак відкуси покладе, відкуси покладе, відкуси покладе.
4: Давайте до гороскопу краще. Який ви учень за шкільною партою за знаком зодіаку? Поїхали.
5: Овен, той, хто підняв руку ще до того, як почав питання. Відповіді не знає, але впевнений, що якось викрутиться.
6: Телець, той, хто приніс перекус на весь клас. З уроку піде тільки після того, як доїсть.
5: Угу.
4: Близнюки, а ви той, хто розмовляє навіть під час контрольної і якимсь дивом знає всі останні новини класу. Я б сказала, деякі навіть вигадують.
5: Раки, ви той, хто завжди має запасну ручку. От, до речі, корисна людина. А ще пластир, серветки і моральна підтримка для всіх.
6: Леве, той, хто сидить на першій парті, але поводиться як головний у класі. Учитель знає його ім'я краще, ніж власний список учнів. Або син вчительки, або син вчительки.
5: Син вчительки, да.
4: Діви, ви ті, у кого зошит виглядає краще за підручник, а конспект можна продавати молодшим класам.
5: Терези, Рома, той, хто не може визначитися, де сидіти. Зліва холодно, справа сонце, а ззаду погано видно. І взагалі додому піду.
6: Це скорпіони, той, хто мучить весь урок, а потім видає правильну відповідь. Ніхто не знає, коли він взагалі встиг все це зрозуміти.
4: Стрільці, ви той, хто вже подумки на перерві. До кінця уроку залишилось 27 хвилин, ви вже морально вдома.
5: Козорожки, той, хто здав контрольну першим і ще встиг перевірити відповіді сусіда. О, якщо ви встигли допомогти сусідові, це ви класні.
4: Ні,
5: ви
4: бували
5: такі, що ні, я не буду тобі помагати.
6: Водолії, той, хто ставить питання, яким немає в підручнику. Учитель після його запитань теж починає сумніватись у своїх знаннях.
4: Риби, а ви той, хто дивиться у вікно і живе своє найкраще життя. Фізично за партою, ментально десь на морі. Я, або, як казала наша вчителька, сніг. Ви що, снігу ніколи не бачили? Ага. Перший раз сніг побачили.
5: Слухайте, ну ми і ви вже всі дорослі, самодостатні, але коли чуємо «діставайте подвійні листочки», трошки так осіпає, да? Трошки залишилося це в пам'яті.
4: Не лякай.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо

0: FM.
1: Реклама.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Якраз пісня моїх школьних років Наталі Імбруглі «Тон» в ефірі Хіт ФМ. Вже 14:47 в Україні. І, до речі, сьогодні не тільки День знання, а взагалі, як підказує мені пошуковик, Всесвітній день написання листів. І я собі пригадала, що це насправді така тема. Я забула, коли останній раз писала від руки щось на папері, ручкою, справжньою. Можливо, десь ставила свій підпис, але от прям так, щоб писати не на клавіатурі, а прям від руки, ну це прям дуже давно було. І, напевно, вже розучилась. А був такий класний у мене почерк прям в школі, в дитинстві. Ну, все, тепер ми забули, як то робиться. Але якщо сьогодні пригадаєте, кому можна відправити свого листа, то напишіть і, можливо, відправте. А чому би ні? А спробувати. А спробувати це зробити. Власне, вже після коротенької реклами вам в допомогу будуть ще й тільки хіти. Одразу після того, як послухаємо корисну інформацію, наш півгодинний музичний нон-стоп, який сприятиме для всього. От для всього. Тому дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчати. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В наш час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи – дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителем.
3: Або так... тряпку ту вонючу помить.
4: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде... ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтра. Це середа і 2 вересня. Кажуть нам синоптики, що сонячна погода буде завтра тільки у центральних областях, місцями лише на сході та у Криму. А нарешті території мінлива хмарність, навіть можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі максимально плюс 24, у центральних регіонах до 27, на сході близько 28-30 з плюсом і піднімуться стопчики термометрів до плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра погода буде переважно малохмарною, без опадів, звісно. Термометри покажуть зранку 16-18 з плюсом, увечері до плюс 20, а в день 22-24 вище за нуль. Зараз у столиці тримається плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. І ще 16 людей вдалося евакуювати з прифронтових районів Запоріжжя. Це жителі Комишувахи, Кушугума, Біленького та Лисогірки. Люди, яким потрібна допомога, можуть телефонувати за номером 102. І про освітнє. Перші дзвоники пролунали у наших школах попри повітряні тривоги. За парти по усій країні сіло 3 мільйона учнів. В офісі мовного омбудсмена нагадали про правила спілкування у батьківських чатах. Це має бути українська мова. А ось за російську можуть оштрафувати від 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч. Щодо вишів, сьогодні навчання на бакалавраті та в магістратурі розпочали понад 300 тисяч студентів. Тепер до справ парламентських. Під час тривалих повітряних тривог народні депутати працюватимуть із конференц-зали на першому поверсі парламенту та суміжних приміщень. Їх підготував апарат Верховної Ради. Розглядають і інші варіанти, проте нині не розголошують. А щодо голосування форматів 2 – за допомогою піднятих рук та онлайн-системи. Про новий режим роботи у Верховній Раді заговорили на тлі загострення ситуації з безпекою у столиці. Далі про хліб. Ранні зернові та зернобобові завершують збирати наші аграрії. Уже пройшли 98% площ. У засіках понад 30 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці. Із полів її ще збирають, а ячмінь та горох завершили. І наостанок. Українську пам'ятну монету «Тримає мострій» визнали найбільш надихаючою на міжнародному конкурсі «Монета року США». В обігу з'явилася торік із нагоди 3-х роковин повномасштабного вторгнення росіян. На одному боці дзвінкою відтворено захисників за спільним рукостисканням, а на іншому оборонці вже впевнено йдуть у наступ. Номінал монети – 5 гривень.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Я тут вам просто хочу швиденько нагадати про те, що у нас на сайті hitfm.ua ви завжди можете знайти, щоб послухати, наприклад, повну версію хепі-ранку за сьогодні, за вчора, за будь-який день, який вас там цікавить. А вже за 2.5 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку і рубрика «Вгадую або жартую». Як завжди, там і смішно, і цікаво, і пізнавально навіть. Тому обов'язково послухайте, не пропустіть. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 років на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Хочеш?
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирай краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хеппі ранок
4: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
6: Егей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
7: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона сьогодні професійне свято святкує. День знань, бо вона розумна. Правильно, Олена?
8: Вона та. Я таких не бачила ще розумно.
7: Вона загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
9: Самці пінгвінів Аделі роблять пропозицію своїм обраницям за допомогою...
8: Пісень Адель.
6: Так, пісень Адель, бо це Адель. Адель.
8: Is the sky falling? Не, я согласна.
7: Ні, вони роблять за допомогою мема. Вийдес, будь ласка, вийдес.
6: Ну, добре, давай, це пінгвіни. Що вони ходять смішно? А, дивись,
8: за пінгвіни... За допомогою чогось.
6: Вони ж за допомогою...
8: Друга, він каже, друг, помоги. Він каже, хорошо, і за допомогою друга зробили.
6: Так, приколи. Або пінгвіни, що вони можуть ще робити? Що ми знаємо, що роблять? Вони, дивіться, вони так з лапи на лапу, вони смішно ходять, перекачуються. Так. Значить, він, якщо хоче зробити пропозицію, він надто сильно розкачується, так, і вже переходить на нижній брейк.
7: І він хоче її...
6: Нижній брейк, і він так...
8: Ну, те, що він її хоче, це ставиться.
6: Крутиться і така, ну все, ти закрутився, так, як штопор. Виходжу за тебе. Можеш крутитись по житті, теж будеш крутитись на якусь...
8: З тобою можна прожити життя.
6: Хатинку, так, щось та й нашкрябаємо.
9: Самці пінгвінів Аделі роблять пропозицію своїм обраницям за допомогою ідеально гладкого камінця. Якщо самка приймає пропозицію, вона кладе подарунок у своє гніздо.
8: Ми знали, Марина теж. Ми
6: я
8: просто хотіли, ну,
6: жартувати, з камінчиком прийшов. Що?
8: Ні, ну вони ж
6: вони
8: це...
6: що, будуються?
8: Але
6: що?
8: Погодьте, свої дорогоцінності. Чоловіки зараз такі, блін, ну ми теж хотіли просто камінця якогось знайти.
7: Ну так би... знайди в ювелірному просто так. Камінця та й все.
6: Ах, п'ять карачів.
9: Чарльз Дарвін під час навчання в Кембриджі належав до клубу гурманів і куштував там дуже незвичні страви. Найбільше його розчарувала...
8: Жена.
6: Повара. Жена повара, яка його кинула, і повар почав дуже погано готувати. Прижарені макарони, присмажені, коли... Ані, вони смачні. Макарони, коли перехрустять уже.
7: Коротше, його розчарувало це все, що батя готує собі на сніданок. Це буквально все, що є в холодильнику, в яйці обжарене.
6: Яйця, рідке яйце, коли ти думаєш, воно доварене, ти починаєш його чистити, воно тако чмак, і тобі той жовток все тече по пальцях, капає.
8: Або малина, яку ти отако з'їв, а вона виявилася гнила всередині.
6: Або вареник із капустою, ти такий пішов, купив пачку, думаєш, зараз як налуплюся, кидаєш, а воно все розварилось, вся капуста сплела, і ти одно тісто їш. І Дарвін такий, ах, йо-майо. Отак він казав.
9: Чарльз Дарвін під час навчання в Кембриджі належав до клубу гурманів і куштував там дуже незвичні страви. Найбільше його розчарувала запечена сова, яка виявилась надзвичайно жорсткою та несмачною.
8: Він дурний, ця сова летіла до Гаррі Поттера. Ти взагалі читаєш?
6: Мініатюра Чарльз Дарвін пробує сову. Паштет з лосося, нормально. Пінгвінячі вуха, нормально. Запечена сова, розчарований.
7: Так
6: нуль
7: йому і
6: із
7: треба.
6: 10.
7: Ну як можна вони такі красиві? Фу.
6: Запечена
7: Чарльз,
6: сова.
7: Засуджую.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15.38 в Україні. Це Сара Деворан, This is the Life на Hit FM. Звичай йдет прямо зараз послухали. А я тут ще хочу нагадати про нашу безпеку. І з вами не забувайте там заглядати іноді в мапу повітряних тривог або в додаток, щоб точно знати. Бо зараз половина України червоненька. Бережіть себе, перевіряйте.
1: Hit FM. Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Здатись!
9: Реклама.
1: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Ой, це ж та пісня, яку можна підтримати на нашому сайті в розділі «Хітова дюжина». Ви заходите, дивитесь, хто там є у нас, скільки їх всього, 12, нагадаю, так просто. 12, бо «Хітова дюжина» називається наш топ-чарт. Ви можете переглянути. І Міша Міллер, це, до речі, от вона, співає «Хей, на-на-на». Ви можете підтримати своїм царським лайком, він безкоштовний, і можете залишити його навпроти її імені. Можете передивитись всіх інших артистів і їхні треки і зрозуміти, хто вам найбільше подобається, і вплинути на просування в ефірі Hit FM саме цієї роботи. Тож, заходьте, голосуйте, і щоп'ятниці дізнавайтесь про нові результати, на які ви, власне, прямо зараз і впливаєте. А вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниця лежить?
3: Ви просто здорова родина.
4: Живися. Що, про що значить здорова?
3: Ну, слухайте, дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
2: Норми сваритися?
3: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
4: Так. Раз на
2: коли ти була незадоволена, Денисом?
3: Позавчора. Йдемо далі по теорії. Один-два рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
2: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти. Що там ще?
3: Так, один-два рази в рік збирати валізи на вихід. Ну, слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чуто. Бо ми всі хочемо пізнати.
4: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
2: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
4: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Синоптики нам пообіцяли на другий день нашої осені, на 2 вересня, це завтра, це середа, що у центральних областях має бути сонячна погода, місцями на сході теж сонячно і така сама ситуація у Криму. Але нарешті території мінлива хмарність і навіть можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах максимум плюс 27, на сході від 28 до 30 з плюсом і плюс 29 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю. Навіть, я би сказала, малохмарна. А максимально в день до плюс 24, зранку плюс 16-18, ввечері до плюс 20. А зараз у столиці вже знизилась трошки температура повітря, плюс 26 показують термометри, хмарна погода і дрібненькі дощики, як обіцяли нам синоптики, вже пішов. Я його вже бачу. Далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Полтаві до 4 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішньої атаки. Ворог поцілив по підприємству. Займання там загасили. А на Запоріжжі окупанти дроном атакували автівку волонтерів. Ті саме евакуйовували людей із Новотроїцького. Поранених двоє, пошкоджено машину. І про наш захист. Одразу 4 модифікації перехоплювачів реактивних російських дронів проходять бойові випробування, повідомили у нашому Міноборони. На черзі масштабування. А ось щодо мобільних вогневих груп, полювати такі безпілотники ворога їм складно, причини швидкість і висота. Росіяни вперше запустили реактивний дрон по Україні у січні, а з травня атакують масово. Днями стало відомо, такі безпілотники почали досягати західних регіонів. І про допомогу. Зарадити може кожен. Киян просять наповнити банк крові. Одна донація рятує 3 людей. Особливо актуально це під час постійних атак окупантів. Здати можна у міському центрі крові за адресами Максима Берлінського, 12, або проспект Алішера Нової, 1. Далі про підтримку наших школярів. Навчання розпочали кар'єрні радники, педагоги, які зможуть розпізнати, до чого більше тяжіє дитина, і спрямувати. Працюватимуть у пілотних академічних ліцеях. На тепер їх 150. Освітні радники – європейська практика. У ЄС малечу консультувати починають із 5-7 класів. І на завершення. 106-річний українець несподівано став найстарішим чоловіком Ірландії. Петро Моторний родом із Черкащини. Працював у Миколаєві, а кілька років тому родина вмовила переїхати на нове місце. Попри поважний вік, у пана Петра відмінна пам'ять. Декламує уривки з Енеїди Івана Котляревського.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Зараз в новинах Настя нагадала про дуже важливу річ, про яку я вам давненько не нагадувала, про донацію крові. Ви можете навіть в пошуковику забити в своєму місті, де знаходиться центр переливання крові, найближче до вас, відвідати його і здати кров. Це насправді дійсно порятунок у критичних ситуаціях для багатьох. Крові, компоненти крові необхідні для допомоги пораненим, військовим, цивільним, постраждалим і у ДТП, і при обстрілах, і пацієнтам з важкими травмами, чи під час складних хірургічних операцій, і хворих на тяжкі захворювання теж їм потрібно це. Тому регулярних переливань потребують і онкохворі люди, і пацієнти з захворюваннями крові, там і анемія, і різні інші, і також жінки з ускладненням під час пологів. Дуже великий обсяг всіх, хто потребує крові, ви можете просто приєднатися до цієї двіжухи, як то кажуть, і просто піти і здати кров. Це насправді дуже просто. Це безкоштовно. І водночас ви перевіряєте своє здоров'я в тому числі. А найголовніша думка при тому, коли ви будете прям іти, вона буде вас надихати, що ви можете от прямо зараз здати кров і врятувати щонайменше 3 людини своєю кров'ю. Це насправді просто. Важливе нагадала, а тепер про те, що найближчим часом послухаємо. За 3 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку, потім тільки хіти. І так, як і завжди, все для вас. Тільки хіти, там далі будуть їх дуже багато. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт. Хіт
1: FM. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, уже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
9: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
8: Друге місце. BTS. Swim. Перше місце. Даті – Take Me There. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
10: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Дякую вчителям, дякую нашій державі, дякую Україні. Денна школа за батьки. Ми сміли першачки.
12: Перші.
13: Які хороші малюнки.
14: Ну, це легендарне відео, насправді.
15: Ну,
14: але я хотіла,
15: здається,
14: щоб його не зганяли.
15: Лінійки, так, так, так. Тому ми також вітаємо всіх сьогодні. Першачків, першачонячок, бо ми не знаємо, як будуть дівчата першокласниці. Всіх школярів, студентів, вчителів.
13: Ну, з вчителями не перегибай. Тебе чого? Вітають кожен день, коли ти на роботу приходиш, і в тебе роботи стає більше.
15: Ну,
13: люди з відпустки, по суті, вийшли.
15: Ну, вітаємо все одно. Сьогодні... Що, давай зараз, бо не всі пішли, всі хтось на роботі. Для всіх зараз пролунає перший дзвоник. Аліна, не сідай на плече, бо ти висока, просто йди поруч зі мною і калатай такого дзвоником.
13: Давай.
15: Є, клас.
14: Ти що, ти здійснив мою мрію, Рома? В першому класі Свєта дзвонила оцей перший дзвоник. Так сумно мені було, що мама, ну вона не дотиснула. Не дотиснула, так, щоб я от, я хотіла.
15: І мені було прикро, чого беруть дівчинку якусь, а не мене. Але мене би реально не підняли, бо я був такий мощний босман.
13: Ну, але сьогодні, на жаль, не у всіх школах пролунає прямо такий фізичний дзвіночок. Тобто, тому що школи працюватимуть очно, дистанційно та за змішаною системою на розсуд місцевих військових адміністрацій та закладів. Ну, в Києві, наприклад, дуже багато шкіл будуть саме дистанційно проводити 1 вересня.
15: У мене
13: вересня.
15: В класі, коли я вчився у 2000-х роках, також ми в школу ходили за змішаною системою. Очно, коли змушували, дистанційно, коли якісь шабашки були на будівництві. Я сьогодні йду зі звиком на стройку.
14: Ой, не знаю, ребят, ну 1 вересня – це офігенно. Ну, правда. От ідеш до школи і відчуваєш, як змінився за літо. І треба це всім показати, щоб вони теж бачили твої зміни. І який ти не такий, як раніше. І джинси в тебе нові. І взагалі це по-іншому.
13: А ти помітив, що Аліна сьогодні така прийшла вся красива, нарядна, новий лук у неї, штани такі модняві. От воно що. У мене чомусь за школою немає ностальгії взагалі. Було то й було. Але сьогодні ми святкуємо з моїми студентськими подружками 14 років, як ми дружимо.
14: Хорош.
15: Так, 1 вересня – це ще ж і день, коли багато хто завів якраз оцих студентських друзів. Тому привітайте комусь, напишіть, згадайте.
14: Смиріться сьогодні. А до речі, заходьте в соцмережі Хіт FM, тому що ми виставили пост, трошки поділилися з вами таким от сокровенним нашими фотками з першого дзвінка, тому ви заходьте, лайкайте.
15: Подивіться,
14: і
15: там
14: свої
15: Аліна
14: насувайте.
15: І Марина, вони як ніби рідні сестри, які пішли в школу в один клас.
13: Нас розлучили, ми ж з цього, з мексиканського фільму якогось.
15: Зрослись пуповиною.

0: 11-ї.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай. Легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 16.49 в Україні. Слухала, послухала The Hard Kiss, Журавлі в ефірі Hit FM, щойно були. І знаєте, що цей день настав, як то кажуть. Про світло відбувачки на одязі або на ваших аксесуарах, бо може взагалі аксесуари світловідбивні. Це топ. Зараз це дуже важливо. Ці флікери, які просто необхідні. Ну, це насправді дуже простий і дуже ефективний спосіб захистити себе, своїх близьких, особливо діточок своїх на дорогах в темну пору доби чи в умовах якоїсь обмеженої видимості. Можливо, там, де нема світла, можливо, просто зараз раніше темніше, а вже о 20-й вже темненько, вже стає темненько. А тим більше, коли похмуро ще раніше. Тому не забувайте про це. Відправляйте дітей в школу, не забувайте дати їм світловідбивні елементи якісь або наліпити на них, там десь, може, на рюкзачку. Це взагалі було б топ. Тому що це дуже важливо. Ну, ви знаєте, ми про це вже давно з вами говорили, ми про це всі знаємо. І ліхтарики є в телефонах у всіх уже, тож можна собі, не тільки собі під ноги світити, не тільки собі в лице світити, коли щось ідеш, читаєш. По-перше, трошки відриватись від телефона і дивитись по сторонах. А по-друге, можна так маякувати і водіям теж, що ви тут, ви є і ви йдете. Бережіть себе і далі, після невеличкої реклами, продовжимо слухати тільки хіти. Наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчати. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В наш час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи, дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
3: Або тряпку ту вонючу помить.
4: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода завтра, 2 вересня, у середу буде нас трошки і дивувати, можливо, навіть когось і тішити. У центральних областях, місцями на сході та у Криму має бути сонячно, а нарешті території мінлива хмарність, навіть місцями короткочасні дощі. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах дещо тепліше, і нарешті території теж у центрі країни до плюс 27, на сході 28-30, на півдні та у Криму до плюс 29, а у Києві та області завтра синоптики нам пообіцяли переважно малохмарну погоду, без опадів, звісно. Термометри покажуть 16-18 градусів зранку, увечері до плюс 20, а в день плюс 24 максимально. Зараз у столиці так трошки прохолодніше стало, приблизно, і на термометрах плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт-ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Нова хвиля атак розпочалася. Вибухи лунають у Києві. Ракетою ворог атакував Лозову на Харківщині. Від початку доби окупанти теж атакували столицю. Загинуло 8 людей. Обірвали життя ще 4 у столичному регіоні. Далі про харчі. Дефіциту продуктів у крамницях і на базарах нині немає, хоча подекуди асортимент може зменшитись, заявили у Мінагрополітики на тлі численних атак ворога по наших складах. Удари адаптують систему постачання. Це може вплинути на вартість. Однак зростання буде невеликим, до 2,5%. Щодо нової моделі, товари доправляють невеликими партіями і прямо із куліс від виробника, кажуть у відомстві. А потужностей для зберігання овочів не бракує. І про зрадника. На Донеччині затримали ще одного поплічника ворога. Чоловік, працівник комунальної служби, наводив авіабомби та смерчі на Слов'янськ. Завербували його у телеграм-каналі. Зрадник влаштувався різноробочим до комунальної служби. Це допомогло вистежувати цілі. Нині під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер про підтримку. На започаткування бізнесу до 500 тисяч гривень, а на розвиток і масштабування до 2,5 мільйонів. Державна грантова програма «Власна справа» від сьогодні оновлює вимоги до шукачів. Розмір допомоги залежатиме від низки умов, зокрема кількості створених робочих місць, регіону, сфери діяльності і категорії заявника. І наостанок – незабутня подорож на День знань. Малеча сьогодні мандрувала дитячими залізницями у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Дитяча залізниця – не просто забава. Сьогодні там теж розпочався новий навчальний рік. Діти із Малку знайомляться із професіями у цій сфері.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. 17.26 в Україні. Далі трішки корисної інформації у нас є. І буквально за 5 хвилинок одразу найкращі моменти хепі-ранку. Отак от прям посеред дня, ближче до вечора. А щоб не пропускати, нагадую час, коли хепі-ранок в ефірі з 7 до 11. Вже завтра не пропускайте, обов'язково послухайте. Але раптом, що на сайті hitfm.ua у нас завжди є повна версія хепі-ранку. І за сьогодні, до речі, теж, тож заходьте. Ну а з вами я, Оля Громова. Вам привіт.
1: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень. Призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України у мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
3: З 1 вересня вас «Кайт» вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від «Кайт» та канцтовари і вперед за новими знаннями. З «Кайт» до нових вражень. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
11: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Roger.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
2: Хеппі ранок.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Ромка, це по-любому цей, да? З останньої парти, який ручкою плювався.
3: Так, так.
4: Видно. І плювався, і а дівчатам я ці резинки на бюстгальтері шпигав.
3: На що?
11: Гля на нього.
3: А я от така була.
11: Яка?
3: Ну, от така.
11: Яка?
3: Мама з батьківських зборів прийшла, а їй сказала: «Ой, у вас Аліна отака». Мама каже: «Ну як це поняття така?» Каже: «Ви хоч натякніть, може дурна якась чи нерозумна». Ні, ну отака.
11: Ну отака, отака
4: вона от Аліна є. Зараз ми вирішимо, гороскоп розкаже, хто ви отакі всі. А, ти отака, це як та однокласниця, яка у мене була, яка одне яблуко 6 років їла. Отак відкуси покладе, відкуси покладе, відкуси покладе.
11: Давайте до гороскопу краще. Який ви учень за шкільною партою за знаком зодіаку? Поїхали.
3: Овен, той, хто підняв руку ще до того, як почав питання. Відповіді не знає, але впевнений, що якось викрутиться.
4: Телець, той, хто приніс перекус на весь клас. З уроку піде тільки після того, як доїсть.
11: Близнюки, а ви той, хто розмовляє навіть під час контрольної і якимсь дивом знає всі останні новини класу. Я б сказала, деякі навіть вигадують.
3: Раки, ви той, хто завжди має запасну ручку. От, до речі, корисна людина. А ще пластир, серветки і моральна підтримка для всіх.
4: Леве, той, хто сидить на першій парті, але поводиться як головний у класі. Учитель знає його ім'я краще, ніж власний список учнів. Або син вчительки, або син вчительки.
3: Син вчительки, да.
11: Діви, ви ті, у кого зошит виглядає краще за підручник, а конспект можна продавати молодшим класам.
3: Терези, Рома, той, хто не може визначитися, де сидіти. Зліва холодно, справа сонце, а ззаду погано видно. І взагалі додому піду.
4: Це скорпіони, той, хто мучить весь урок, а потім ми дає правильну відповідь. Ніхто не знає, коли він взагалі встиг все це зрозуміти.
11: Стрільці, ви той, хто вже подумки на перерві. До кінця уроку залишилось 27 хвилин, ви вже морально вдома. Козирожки, той, хто здав контрольну першим і ще встиг перевірити відповіді сусіда. О, якщо ви встигли допомогти сусідові, це ви класні. Ви бували такі, що ні-ні-ні, я не буду тобі помагати.
4: Водолії, той, хто ставить питання, яким немає в підручнику, учитель після його запитань теж починає сумніватись у своїх знаннях.
11: Риби, а ви той, хто дивиться у вікно і живе своє найкраще життя. Фізично за партою, ментально десь на морі. Я, або, як казала наша вчителька, сніг. Ви що, снігу ніколи не бачили? Ага. Перший раз сніг побачили.
0: Слухайте, ну, ми і ви вже всі дорослі, самодостатні, але коли чуємо «діставайте подвійні листочки», трошки так осіпає, да? Трошки залишилося це в пам'яті.
11: Не лякай.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу
13: «Хеппі ранок».
8: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Віль, не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. У деталі на сайті retrovil.ua.
4: 204-40-40.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17:49 в Україні. Це Віталій Козловський, Шекспір в ефірі Хіт ФМ. Просто нагадую про те, щоб ви не ігнорували сигнали повітряної тривоги. Одразу прямуйте до найближчого сховища, до станції метро, якщо у вашому місті воно є, до підземного паркінгу чи облаштованого укриття. Найближче можна знайти на мапі тривог, власне, не на мапі тривог, а саме в додатку. В додатку «Дія» можна це зробити, можна знайти, якщо в Києві, Київ цифровий теж показує. Власне, тримайтеся якомога далі від вікон, скляних поверхонь і зовнішніх стін. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких і своїх хвостиків, теж заберете їх в укриття. Це я кажу до того, що нині в Києві оголошена повітряна тривога в частині області, Чернігівська, частина Сумської області, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької і Донецької. Навіть у Донецькій області понад один день і 11 годин не було відбою. Тому варто бути в безпечному місці, максимально безпечному, так скажу. Ну і, власне, почуємось тут на Хіт ФМ вже завтра, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок» з 7 до 11. Нас будуть підтримувати, нас будуть трошечки тішити і покращувати наш настрій, наші ведучі «Хеппі ранку» Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош. Тому не пропускайте і слухайте. Ну а я по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. Почуємось завтра тут на Хіт ФМ. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниці лежить?
3: Ви просто здорова родина.
4: Живися. Що, про що значить здорово?
3: Ну, слухайте, дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
2: Норми сваритися?
3: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
4: Раз на
2: коли
4: тиждень,
2: ти була незадоволена, Денисом?
3: Позавчора. Йдемо далі по теорії. Один-два рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
2: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти. Що там ще?
3: Так, один-два рази в рік збирати валізи на вихід. Ну, слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чуто. Бо ми всі хочемо пізнати.
4: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
2: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
4: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
6: Хіт ФМ.
7: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Реклама.
6: Хіт ФМ.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, синоптики прогнозують тільки у центральних областях, місцями на сході та у Криму сонячну погоду. На решті території має бути мінлива хмарність і ймовірні короткочасні дощі. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 27, на сході 28-30 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною, без жодних опадів. Термометри максимально в день покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Дві людини загинули, ще одну поранено у Кошугумі на Запоріжжі. Ворог атакував цивільну автівку. Бив і по Дніпру. Там спалахнула пожежа. А у Полтаві до 5 зросла кількість травмованих після атаки на підприємство. Далі про освітнє. Перші дзвоники сьогодні пролунали у наших школах. За парти по всій країні сіло 3 мільйона учнів. В офісі мовного омбудсмена нагадали про правила спілкування у батьківських чатах. Це має бути українська. А ось за російську можуть оштрафувати від 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч. Щодо вишів, сьогодні навчання на бакалавраті та у магістратурі розпочали понад 300 тисяч студентів. Тепер вісті для військовозобов'язаних. Сервіси додатку «Резерв Плюс» відновлюють роботу після тимчасових труднощів із авторизацією сьогодні зранку. Незначні проблеми усе ще можуть виникати, проте після кількох спроб зайти у застосунок вдається. IT-фахівці додають потужностей і коригують налаштування, щоб швидше опрацювати накопичені запити. Далі про автофантоми. Стало відомо, на кого саме допомогли виписати перший штраф. Це був водій Тесли. Швидкість перевищив на 48 кілометрів. Водночас у перший день роботи машин винесли більше як 800 постанов. Три автівки, які автоматично фіксують перевищення швидкості, поки що курсують дорогами у Києві та столичному регіоні. І наостанок на міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть три фільми, пов'язані із Україною: «Чорні соняхи», «По батькові» та «Зрадники». Форум у Канаді 10-16 вересня.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPGUA.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
2: Деталі на metro.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Black, Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у хітовій дюжині на Хіт FM.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: МРТ, КТ, рентген. Без черг.
4: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
10: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчатися. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В наш час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатися будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи – дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
2: Або тряпку ту вонючу помить.
3: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Найбуде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Адоксіл гель.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
6: Реклама.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. The kisses are

0: Аша.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 років є на всій території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

поза як воля твоя, будь ласка.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: От поясніть мені, що не так з цими чоловіками? Чому мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниці лежить?
2: Ви просто здорова родина.
3: Живися. Що, про що значить здорово?
2: Ну, слухайте, дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
1: Норми сваритися?
2: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
3: Раз на
1: коли ти була незадоволена, Денисом?
2: Позавчора. Йдемо далі по теорії. Один-два рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
1: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти. Що там ще?
2: Так, один-два рази в рік збирати валізи на вихід. Ну, слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чути. Бо ми всі хочемо пізнати.
3: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
1: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
3: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Світ TV Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Акцент 1 червня, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
7: Діти обирай краще.
6: Батьки схвалюють.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до 5 років.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Чуєте, сучасні діти кажуть, що їм важко навчати. В наш час було важко, особливо лівшам. Бо ми писали чорнильною ручкою. І ті, хто були лівші, то вони кожен раз йшли зі школи, ніби з шахти піднімались додому. І зараз до 5 класу не ставлять оцінки, щоб не травмувати дітей. В наш час, якщо тебе попросили залишитись в класі після того, як медсестра перевірила всім голови, а не пальцем показувала вчительці, то вже була перемога. Зараз кажуть, головне не оцінки, ти можеш вирости, займатись будь-чим, бо всі професії важливі. Нам що казали? Будеш погано вчитись, два шляхи, дитяча кімната міліції або коровам хвости крути. Але яка б зараз не була зручна програма, інтерактивні класи, все одно зараз школярі не зрозуміють, який ти був авторитетний і щасливий, коли тебе просили піти і принести крейди з учителя.
4: Або тряпку ту вонючу помить.
5: Однокласниця пішла і досі не знаємо, де вона.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: От поясніть мені, що не так, так з цими чоловіками? Мій чоловік може з першого разу запам'ятати 20-кілометровий маршрут по пересіченій місцевості, але коли помиє посуд, не може запам'ятати, де в нас салатниця лежить?
4: Ви просто здорова родина.
5: Живися. Що, про що значить здорова?
4: Ну, слухайте, дослідники розповіли, скільки треба сваритися в нормі, типу, взагалі в парі.
3: Норми сваритися?
4: Пара може раз на тиждень відчувати незадоволення один одним, і це вважається нормою.
5: Раз на
3: коли
5: тиждень,
3: ти була незадоволена, Денисом?
4: Позавчора. Йдемо далі по теорії. Один-два рази на місяць сваритися з претензіями та сльозами – це теж норм.
3: Довести чоловіка до сліз – це теж ще треба вміти. Що там ще?
4: Так, один-два рази в рік збирати валізи на вихід. Ну, слухайте, і якщо вже сваритись, то робіть так, щоб через стінку добре було чуто. Бо ми всі хочемо пізнати.
5: Про що там? Кожен раз я догадуюсь, про що вони сваряться.
3: Давно вже, до речі, не було класних випусків «Говорить Україна».
5: Або йдіть на «Говорить Україна» і там тоді вже всім показують.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз.

0: FM. Тільки хіти.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: гості, і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

FM. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.